Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vår

0: lilla morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: nu.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: det.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Arklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.
8: Dog is lavender.
9: Huh?
8: Hand me the screwdriver. What's he want with it, Rob? I want to fix the dad room radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left.
9: Yeah, I know, but there's very few.
8: Hush, Abner. Dog is up this way. Dang it. It's country music.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

världen. Här är Malmö Direkt studion. Hjärtligt välkommen till en fantastisk fredag där vi ska få träffa Funkisfestivalens vinnare William Hedendal. Det är fotbollseufori i Sverige efter nattens poäng mot Japan i fotbolls-VM. Dessutom final i medlemsvärvartävlingen med en succé. Och så är det chokladpuddingens dag idag.

0: Backstreet Boys är det som inleder fredagsupplagan från Jägersrystudion denna morgon. I want it that way heter låten. God morgon och hjärtligt välkommen till ännu en upplaga från Malmö Direktstudion. Fredag innebär att vi är med dig i 2,5 timme och inleder fredagen och veckoslutet fram till 9:30. Det är ju Pingstkyrkan i Malmö som står för förmiddagstimmarna med sin underhållning även den här fredagen då. Ja, vi har ju en riktigt het helg framför oss. Det är värmevarningar, orangea sådana faktiskt, över Skåne den här helgen. Det kommer att bli riktigt, riktigt varmt. Och det känns ju så utanför studiofönstret redan nu. Även om temperaturmätaren visar 18 grader så känns det som att vi är betydligt högre. Och det beror på att det är sol här utanför fönstret nämligen just nu. 28 grader blir det idag på temperaturmätaren. Men det är ingenting mot vad du kan förvänta dig under helgen. Imorgon säger SMHI att det blir 34 grader och på söndag ännu värre, 36 grader på söndag nämligen. Det är de senaste väderförutspådelserna. På måndag blir det mer modesta temperaturer, 23 grader då. Så då är vi nere på lite mer normala sommartemperaturer. Men som sagt, värmevarning 34 till 36 grader under helgen. Se till att förbereda dig på minn dig själv om att dricka och hålla dig i skuggan och i kyliga utrymmen så långt det bara är möjligt. Det är ett budskap att bära med sig under helgen. Var förberedd på att det kommer att bli riktigt, riktigt hett och det blir det redan idag som sagt. Det är väderförutspåelserna det i denna sommarhelg vi har framför oss. Och vilken fredag som inleder detta veckoslut. Det har redan varit fest i stora delar av Sverige den här natten. Det samlades flera tusen åskådare i Folkets park under natten nämligen. Man kunde se fotbollsmatchen mellan Sverige och Japan på storbildsskärm vid Moriska paviljongen både utomhus och inomhus. Och det var otroligt mycket folk där, mitt i natten alltså. Själv var jag uppe hela natten för att man vill ju inte missa den här höjdpunkten att Sverige spelar VM-fotboll. Och det gjorde jag hemma i fåtöljen och konstaterade att det var en euforisk upplevelse. Sverige spelade 1-1 mot Japan och Sverige var faktiskt det lag som var mest hade mest rättvisa som segrar i den här matchen efter att ha haft en jättechans i slutet av matchen med en räddning från den japanska målvakten Suzuki och en ribba inblandad i det också gjorde att matchen slutade med ett kryss. Det gör att Sverige slutar trea i sin VM-grupp och det innebär ju också att Sverige går vidare till 16-delsfinalen och att motståndarna ännu inte är fastlagda inför den 16-delsfinalen. Det kommer att avgöras möjligen redan ikväll när Frankrike spelar mot Norge i den där gruppfinalen i nästkommande fotbollsgrupp. Det blir med 78% i sannolikhet någon av dem, det vill säga vinnaren mellan Frankrike och Norge som Sverige kommer att ställas mot. Och i så fall spelas matchen på tisdag i nästa vecka klockan 23.00 på tisdag. Där har du nästa fotbollsfest att se fram emot. Vi eftersnackar nattens euforiska upplevelse om en liten stund. Vi ska också idag fira en kille som har vunnit Funkisfestivalen 2026. Han kommer från Malmö, heter William Hedendal och vi ska få möta honom. Dessutom är det final i medlemsvärvartävlingen. Och hör här. Här har vi 124 papperslappar i den här skålen. 124 papperslappar. Det är så många lotter vi har att bjuda på i medlemsvärvartävlingens final som kommer till dig sisådär en kvart i 9 idag. Då ska det delas ut enorma mängder med skraplotter. 25 stycken fördelade på 5 vinnare ska delas ut i medlemsvärvartävlingen. 5 vinnare av dessa 124 stycken ska alltså dras. Nu har jag blandat för ögonblicket. Vi fortsätter med den blandningen lite senare. Det är så, och så önskar musik i det här programmet också. Jag har fått in en del önskelåtar som ska spelas. Vi ska försöka hinna med några samtal in till Malmö Direktstudion den här fredagen också. De blir inte många, men de ska ändå finnas med. Du kan också beställa via telefonsvararen 12 44 33, eller skicka sms som du är stödmedlem, och jag spelar så mycket jag bara hinner med då innan klockan 9:30. Där har vi lite grann av upplägget den här dagen tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.

0: 10 spänn. Det där är skotts. I Belgien har 7 stycken personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars månad. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen den leds av antiterrordomare där i Belgien. Efter jordbävningarna i Venezuela igår natt så har nu 235 personer bekräftats som komna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande oförtrutet och tusentals befaras vara omkomna. Samtidigt kom under natten besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna i Venezuela. I Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa stiger antalet smittade. Totalt har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen. 304 personer har omkommit. Och Sverige kommer att spela 16-delsfinal i fotbolls-VM. Efter 1-1 mot Japan så räcker det för att bli en av 8 bästa grupptreorna. Anthony Elanga blev den svenska hjälten med sitt kvitteringsmål i den 62:a matchminuten. Sveriges motståndare i 16-delsfinalen är ännu inte fastställt. Väderprognosen idag soligt och klart och 28 grader. Vindarna de är svaga till måttliga och sydvästliga. Och så värmevarningen inför helgen då med 34 till 36 grader de kommande 2 dagarna.
1: Det här är Malmö direkt.

Sommaren innebär comeback för Malmöhjältarna Wilmer X. Här är senaste singeln. Dina tankar är någon annanstans.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jag chillar idag kan man faktiskt få lov att göra efter den gångna nattens händelser. Och för alla er som var vakna under natten kan det vara läge för lite vila inom kort kan man säga. Ja, det var Arvingarna och låten Imorgon. Hjärtligt välkommen till Malmö Direkt studion då. Vi firar fredag den 26 juni idag. Och det är detsamma som chokladpuddingens dag. Jajamensan, då vet man hur man ska fira den här dagen genom att puddingen där hemma, det vill säga Pernilla, fixar till chokladpudding fram emot aftonen. Härligt! Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika är det också. Och den internationella solidaritetsdagen för tortyroffer uppmärksammas också denna fredag. Det är Madagaskars nationaldag, firas till minne av självständigheten från Frankrike som inträffade den här dagen 1960. Och om vi blickar framåt lite grann under den kommande helgen så är det imorgon den internationella dagen för små och medelstora företag. Det är också Djiboutis nationaldag imorgon lördag. Och på söndag då är det faktiskt ingenting särskilt att uppmärksamma i form av någon temadag. Kan vara skönt att ha lite temadagsfritt för ovanlighetens skull. Denna fredag så ska vi dessutom fira namnsdag för alla er som heter Rakel och Lea. Där Rakel är ett hebreiskt namn som ursprungligen betyder just det, får tacka. Men som också kan tolkas som den moderliga. Och jag antar att det är den förklaringen som är den rätta för namnsdags Rakel. Och i Bibeln så var Rakel också hustru till Jakob och mor till Josef och Benjamin. Och sen har vi då Lea som är ett bibliskt namn som betyder antingen trött eller vildeko. Det kan man också bestämma själv. Eller så är det så att Lea kommer från det akkadiska ordet för härskarinna. Och troligtvis är det ju det som är själva betydelsen för namnsdags Lea då, så att säga. I Bibeln var Lea hustru till Jakob och syster till Rakel, helt enkelt. Stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Rakel och Lea. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira under det kommande veckoslutet så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som tar med dig med på den historiska resan för dagen och landar då 1945. För under en konferens i San Francisco i Kalifornien så grundades den nya organisationen för att bevara världsfreden efter andra världskriget. Just det, organisationen som numera känns som Förenta Nationerna, alltså FN, bildades den här dagen. Den skapades officiellt den 24 oktober samma år, det vill säga 1945, men själva bildandet kan man säga, eller grundandet av själva FN, skedde just på denna dag. Några år senare, 14 år senare, 1959, då svenska boxaren Ingmar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning den här dagen genom att besegra amerikanen Floyd Patterson på teknisk knockout 2 minuter och 3 sekunder in i den tredje ronden via en boxningsmatch på Yankee Stadium i New York. Över 3 miljoner svenskar lyssnade till Lars-Henrik Uttesens mycket klassiska referat om matchen i radio via Radio Luxemburg, eftersom Sveriges Radio av moraliska skäl inte ville sända en proffsboxningsmatch, inte ens i radio. Ingo blev därmed Sveriges hittills enda världsmästare i tungviktsboxning 1959 denna dag.
Och sen 1977 då den amerikanska rockartisten Elvis Presley gav sin allra sista konsert i Indianapolis i Indiana. Under åren sedan 1969 hade han givit över 1100 konserter, varav den i Indianapolis alltså blev Elvis sista konsert. Det visste man inte precis just då när den inträffade, men det är ett faktum. 1977 denna dag.

0: Jennifer Warnes och Joe Cocker här i låten Up Where We Belong från filmen En officer och en gentleman. Vi är dryga timmen, ja, timme och 10 minuter ungefär ifrån själva finalen av dagens stödmedlems värvartävling. Vårens värvartävling ska avgöras idag, nämligen. Här är den, skålen. Med alltså, som jag redan avslöjade, 124 papperslappar. Det är succé, får man säga, för årets medlemsvärvartävling. Och jag vill redan nu, innan liksom vi drar igång själva processen med det här, säga tack till alla er som har varit med och skänkt och bidragit till att Malmö Direkt kan fortsätta sända program framöver. För det kan jag avslöja redan nu, att tack vare den senaste veckans mycket idoga arbete från er stödmedlemmar, så får vi ihop den där musikräkningen nästa vecka. Det är inte med några breda marginaler, det ska sägas, men det går att få ihop, och det är tack vare alla era insatser, inte minst då under den senaste veckan. Stort och hjärtligt tack redan nu. 124 lotter, alltså 5 vinnare blir det i finalen, och ungefär 8:45. Vi ska den här morgonen lägga till i den finalen dessutom 500 kronor i gåva från stödmedlem 217 Inga Lill. Tack så hjärtligt för den gåvan, Inga Lill. Och sen har vi en gåva också från 506 Elise, en gåva på 1000 kronor. Tack så hjärtligt, Elise, och tack för alla dina bidrag i den här värvartävlingen. Vi har också ett förnyat stödmedlemskap från 241 Erik och från 246 Irene. Det är Everödsgänget alltså som förnyat sina stödmedlemskap, totalt åt 400 kronor plus en 100-lapp i gåva också till Malmö Direkt studion. Och detta är tillagt i medlemsvärvartävlingen, så det kan bli en vinst möjligen där så småningom då. Men stort och hjärtligt tack till Erik och Irene för att ni vill fortsätta vara en del av Malmö Direkt gemenskapen. Detta blir det sista vi lägger till i denna medlemsvärvartävling, men det betyder ju inte att, liksom, att man inte får skänka pengar eller värva medlemmar eller bli medlem i den här föreningen fortsättningsvis, för det kommer att krävas naturligtvis även inför nästa halvår. Så är det så att du fortfarande inte har blivit medlem eller bidragit på något sätt, så finns den möjligheten fortsatt givetvis. Jag vet att det är en del pengar på gång in dessutom, men som inte kommer att hinna in då innan själva finalen som just strax är i vardande. Men tack ska ni ha för allt ert stöd och all er hjälp.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Vi är framme vid serviceredaktionen och riksväg 13 med ett vägarbete i Ludvigsborg. Det är alltså mellan Hör och Hörby. Trafiken regleras där med trafikljus. Det är ett vägarbete som ger begränsad framkomlighet till båda körriktningarna på riksväg 13 i Ludvigsborg alltså. Det är det senaste i vägarbetes väg den här fredagen. Vi har också såklart en pollenprognos att bjuda på. Den säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmöitiska luften. Sen är det att risken för bränder i skog och mark kommer att vara extremt stor under helgen med tanke på den värme som väntas ute i skog och mark. Räkna alltså med extremt stor brandrisk. Gör inte upp eld i skog och mark alltså. Och så råder det eldningsförbud i ett helt gäng skånska kommuner. Men tydligast för oss här är att det är eldningsförbud, totalt eldningsförbud i Malmö just nu. Det infördes sent igår kväll. Malmö alltså med eldningsförbud i detta nu. Det är värt att ha koll på. Och så är det vädervarningen då med värme varning som gäller med orange sådan för helgen. För mycket höga temperaturer, upp till 36 grader kan det bli under helgen. Där har vi den service redaktionens bulletiner för nu. Då tänkte jag spela dagens första önskelåt för stödmedlem 224 Lennart, som hälsar till er alla och önskar en trevlig helg trots värmen. Själv ska Lennart jobba hela helgen i stadsbussen. Hoppas att ACn funkar, det kommer vara helt avgörande för att det där ska funka nämligen. Lennart vill att vi ska spela Sven Ingvars och det kommer från hjärtat. Det gör vi så gärna och önskar en trevlig helg till dig också Lennart. Kör försiktigt.

0: Det kommer från hjärtat, Sven Ingvars. Ja, det var Lennart som hade önskat den där låten. Fotbolls-VM och fotbolls-eufori i Sverige just nu. Men allt är inte Sverige som glimmar. Det har ju spelat lite andra fotbollsmatcher under natten också. Nu senast till exempel så blev det stryk för USA. VMs kanske största besvikelselag. Turkiet vann nämligen med 3-2 i en synnerligen svängig match där i fotbolls-VMs natten. Däremot mållöst mellan Paraguay och Australien. Detta innebär att USA tar hem den här gruppen före Australien med Paraguay på tredje platsen. Sen har vi den match som inledde VM-natten, eller den grupp som inledde VM-natten, där Tyskland mycket överraskande fick stryk mot Ecuador. Matchen slutade 1-2. Däremot lite mer väntat att Elfenbenskusten förseglade Curaçao-söde i fotbolls-VM och vann med 2-0. Det innebär att Tyskland trots allt vinner gruppen, gör det före Elfenbenskusten, och Ecuador är grupp 4. Däremot för Curaçao kanske inte helt oväntat åka hem i förskott helt enkelt. Ja, det var det. Och så var det då Sveriges grupp som ju fick en programenlig seger för Holland mot Tunisien med 3-1. När Sverige skulle ställas mot Japan, en mållös första halvlek blev till en sprudlande andra halvlek. Sportkommentator Jimmy finns med oss. Ja, ska vi säga god morgon, eller vad är det egentligen?
1: Ja, man vet inte riktigt vad det är, men vi säger god morgon.
0: Ja, just det. Jo, mållös första halvlek, det stod och vägde en aning, men det blev som sagt en sprudlande andra halvlek.
1: Ja, det är svårt att de har sista gruppspelsomgången när lagen har lite olika saker att spela för. För Japan var det ju svårt att vinna gruppen eftersom Holland tog snabb ledning och de hade behövt göra en hel del mål i Japan för att gå förbi Holland. Så därför så var ju Japans största fokus att inte förlora, så att säga, och släppa förbi Sverige i tabellen. Så de låg också lite mer defensivt. Inte riktigt samma sprudlande i Japan som vi har sett i de många matcherna. Men det förtar ju inte att Sveriges insats var riktigt bra. Taktiskt sett en riktigt bra första halvlek där vi bevakar och har bra koll på Japan. Trots allt skapas inte mycket. Sen i andra så spricker det upp lite när lagen blir lite tröttare och spelarna blir lite tröttare och man går framåt. Kändes som att det var ändå ganska jämnt fram till Japan gör sitt ledningsmål. Som ändå någonstans där kändes rättvist. De hade tagit av kanske lite, men efter det så är det ju bara Sverige. Efter det målet som Japan gör så tar ju Sverige över fullständigt och borde till och med ha vunnit den här matchen, för man gör en riktigt bra andra halvlek.
0: I 56 minuter tar Japan ledningen, men bara 6 minuter senare kvitteringen från Anthony Elanga. Och sen är ju sanningen den att Sverige alltså borde egentligen ha vunnit. Jätteräddningar från den japanska målvakten Suzuki på slutet med hjälp av en ribba bland annat.
1: Ja, alltså Sverige har en riktigt bra forcering därefter. Man får ju väldigt blodat hand. Det kändes som att Elangas mål var väldigt, det var för det första väldigt fint mål. Kom från ingenstans, skär han in och skjuter bort för hörnet. Riktigt fint. Och sen känns som Japan på något sätt blir lite rädda då. För då har de plötsligt något att förlora den här andra platsen. Och backar hem alldeles för långt och Sverige kan trycka in inlägg och ja, man borde ha gjort något mål på alla de här chanserna. För vi har återigen det här problemet att vi inte är riktigt effektiva där framme.
0: Just det. Hur imponerade är vi av det svenska helt plötsligt fungerande försvarsspelet?
1: Men jag tycker framförallt att det var en taktiskt bra match för Sverige där vi har bra koll på Japans omställningsspel och kan hantera deras styrkor på ett bra sätt. Men som sagt, Japan gjorde inte sin bästa match, men det är frontalt inte Sverige som gör det bra. Jag tycker ändå att det är en klart godkänd insats, ett bra resultat eftersom en poäng nu räcker till att gå vidare. Hade gärna sett att kanske att vi skulle ha vunnit matchen, för då hade vi kommit tvåa i gruppen och och kanske fått, eller vi hade fått Brasilien i 16-delsfinal. Det är ju inget, det är lite konstigt att man sitter och hoppas på Brasilien i ett VM, för Brasilien är ju riktigt bra motståndare, men det vi ställs inför nu kan ju bli något ännu tuffare.
0: Så är det, eufori under natten när Sverige alltså tar poäng mot Japan, så här lät i radion.
2: Sverige har hunnit hem i defensiven, nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför det svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert, det är väldigt fint, men det är också väldigt surt.
3: Ja, något annat kan man inte säga. De är jobbiga nu, sa jag när de började anfallet. De har fått den där rörelsen som vi var rädda för inför matchen. Flyttar på svenskarna, byter zoner, har en otrolig rörlighet och Maeda, den som smyger in från vänsterkanten till slut och får ju ett friläge, perfekt mottag med vänsterfoten. Smeker in den där med högerfot efter att man sprungit, ja tyvärr sprungit man lite åt och rör runt Sverige där.
2: Men än så länge kommer Sverige inte ens in på offensiv planhalva. Nilsson Lindelöf stannar upp i mittcirkeln. Det är en viss rörlighet på vänstersidan. Nilsson Lindelöf själv bra fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
4: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel. Suzuki bara, vad var det som hände?
3: Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Gyökeres den som plockar ut bollen och ger den till Elanga. Vill gå runt och få bollen igen. Elanga vill ändå lunda. Han vill gå in i planen. Han vill stänka dit den där i bortre gaven. Otroligt snyggt.
5: Svenska förbundskaptenen Graham Potter, inför matchen mot Japan, sa du att du letade efter någon formel, någon magisk formel eller en liten taktisk förändring som skulle kunna leda till stora förändringar i spelet. Känner du att du hittade den efter 1-1 mot Japan och avancemang i VM-turneringen?
6: Well, as I said, I think it doesn't matter. You can put up with anything. It's the players that have to deliver, and they have to be together, and they have to act well, and they have to conduct themselves well. And they were superb throughout the game. I thought we mixed it up well. We had a good understanding of what we tried to do. Defended well against a tough team. Against I don't think they've lost against a European team for 8 years or something. So you can see why they're tough. But I thought we were well worthy of the point, and delighted with the players.
5: Var det ni som gjorde dem svagare, eller hur ser du på Japan som motstånd?
6: Yeah, as I said, I mean, you only have to look at the results they've had over a number of games. You watch them play and they've got a great understanding of what they're doing collectively. But I thought we more than matched them. I thought we were the better team in the second half, pretty even in the first half. Had a good chance at the end that could have gone our way. We're disappointed, of course, to concede, but then the reaction to come back and score is brilliant.
5: Anthony Elanga, som gjorde målet, pratar väldigt mycket om det starka förtroendet han känner från dig och många av spelarna är inne på det. Hur känner du att gruppen har förtroende från dig och verkligen tar emot det?
6: Well, I think Anthony has been fantastic off, on and off the pitch, and I think he symbolizes the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing, brought energy, brought their quality, they've been themselves. Everyone wants to play, of course, but everyone's so ready to help the team. And I think Anthony is he's represented that in a really good way. Scored 2 goals now, he's another world-class finish, so I'm delighted for him.
0: Graham Potter alltså imponerad. Det är vi också, Jimmy.
1: Ja, det är vi. Sen ska vi ha det lite balanserat. Det är så intressant detta med fotbollsfeber. Det är antingen det är väldigt höga bara utfördala. När det går bra så är man bland de bästa i världen. Och sen när det går dåligt så är man inte värt vatten. Så sanningen är väl någonstans mitt emellan. Men vi ska ju komma ihåg att vi gjorde en jättefin match och att vi... Ja, men nu har vi tagit oss vidare från gruppen och det var ju mer än vad man kunde hoppas på när vi åkte dit med tanke på förutsättningar att ta sig till VM.
0: Nu är det alltså 27% chans att Sverige kommer att möta Tyskland i 16-delsfinalen. Det är 78% risk möjligen då att det blir antingen Norge eller Frankrike. Det är så det där lottningsträdet är liksom upplagt. Alltså Frankrike, Tyskland eller Norge, det känns som strunt samma.
1: Ja, nu ska komma en liten rättning här för det sista efter den här matchen som slutade mot Paraguays match som slutade lika. 0-0 så har ju den ändrats lite att tysk. Det är inte så troligt längre att vi får Tyskland. Den är nere på 2-3% chans. Så det är mest nu talar ju för Norge eller Frankrike. Och ja, då vill vi ha Norge. Norge är långt ifrån en drömmotståndare. Tvärtom är det ju ett riktigt bra lag som Sverige mötte precis förra VM och blev kölhållad av. Men det är derby och en stor revansch för svenska laget, för att Norge inte heller riktigt vill ha Sverige, för med tanke på att de har varit så kaxiga efter den matchen så har de ju allt att förlora i en sån match. Så jag tror att det skulle vara intressant. Frankrike däremot, det vill vi inte ha. Det är VMs absolut bästa lag, starkaste truppen i hela turneringen och stor favorit att vinna allt, så den undviker vi gärna.
0: 21-0 ikväll spelar de där båda mot varandra. Norge mot Frankrike i gruppfinalen. Vinnaren möter Sverige mest sannolikt alltså på tisdag kväll 23.00. Det är det som väntar för nästa fotbollsfest.
1: Ja, så är det.
0: Samtidigt som det är denna match ikväll då 21.00 så är det dessutom match mellan Senegal och Irak i fotbolls-VM. Men det rullar på ytterligare en intensiv fotbollsnatt framför dig, Jimmy.
1: Ja, det blir en ny natt att satsa på här. Vi får sova någon timme här idag och sen är man taggad för kvällen. Det börjar med en fantastisk match Norge-Frankrike idag som ska bli väldigt intressant att se. Sen kör vi på.
0: 0-2-0-0 möter mellan Kap Verde och Saudi-Arabien medan Uruguay möter Spanien i ett klassikermöte kan man säga. Och så då på morgonkvisten 05-0-0 i morgonbitti. Då är det Egypten mot Iran och så är det möte mellan Nya Zeeland och Belgien. Det är nattens kommande match. Kan vi tänka oss att det ska bli lite så att säga sån här drickaläge under dagen, dricka pauser som man har i fotbolls-VM, det kan det vara läge här hemma också nu.
1: Dricka pauser kan det definitivt bli. Ja. Och då snackar vi vatten.
0: Just det. Het fotbollshelg, het väderhelg. Ja, det är het nu för det är sommar nämligen. Jimmy, tack för att du var vaken i natt och hejade på Sverige.
1: Ja, men tackar.

0: God morgon, klockan är 8. I Belgien har 7 personer gripits efter att bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars månad. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta personerna greps. Utredningen leds av en antiterrordomare där i Belgien. Efter jordbävningen i Venezuela i går natt har nu 235 personer bekräftats som omkomna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande självklart och tusentals befaras vara omkomna. Samtidigt så kommer det under natten besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna i Venezuela. I Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa stiger antalet smittade rejält. Totalt har nu 1155 personer bekräftats smittade av Ebola. 304 personer omkommit av sjukdomen. Och Sverige spelar 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Detta efter 1-1 mot Japan i natt räcker för att bli en av de 8 bästa grupptreorna. Anthony Elanga blev den svenska hjälten med sitt kvitteringsmål i den 62:a spelminuten. Och så väderprognosen, det är soligt, klart och varmt, 28 grader idag nämligen. Och vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

god morgon. Vi hade ju tänkt oss att ha med oss några telefonsamtal till Malmö Direktstudion den här morgonen också. 040-395-100, det är numret till Malmö Direktstudion varje vardagsmorgon, 390-500. Här kommer ett samtal.

0: God morgon.
1: God morgon, god morgon på dig.
0: God morgens Erik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte bra med för mycket värme.
0: Nej, är det lite kämpigt?
1: Ja, jag tycker det är jobbigt att gå in i baljan just nu.
0: Ja, och då har det ändå inte börjat.
1: Nej, det har inte det. Det är två dagar på raken. Jag har varit halvt svimfärdig bara för att det går inte hippa i kroppen.
0: Nej, men du ska ändå plussa på 10 grader ytterligare till söndag.
1: Ja, fy valde. Jag fasar för morgondagen och vi ska till Nydala.
0: Oj, ska ni till Nydala imorgon? Ja, där blir det nog varmt och svettigt.
1: Jag misstänker det,
0: ja. Som sagt, 34 grader i planen imorgon. Det finns lite skugga på Nydala, men det är inte mycket. Så där är det läge för lite skyddande klädsel.
1: Det blir väl till att gömma sig i, vad heter det? Ja, vad heter det nu? Inne hos Lena kan man ju gömma sig kanske.
0: Ja, just
1: det. Kanske svalas istället, tror jag, inne hos Lena.
0: 11.30 drar igång med premiären, årspremiären på Nydala. Christer och Fredrik är där och sen klockan 13 kommer Candice.
1: Vi är där tidigt, vet du.
0: Ja, är det så? Ja, ja.
1: Ja,
0: det är uppe tidigt, det är då det som svalas, så det kanske är lika bra.
1: Ja, det är lika så gott, tycker jag. Vi åker bil lite, så att vi har rätt så lyckligt här.
0: Härligt, härligt. Annars får du ta det lite lugnt. Jag tänker ligga under fläkten imorgon.
1: Ja, det gör jag redan nu, vet du. Jag tycker att jag har fläkten igång. Jag har fläkten igång här 24-7, just att här är cirka 32 grader inomhus.
0: Ja, det skulle vara till den här studion, kan jag säga. Här snackar vi i alla fall minst 38.
1: Ja, jag tror det. Det är tack vare alla de här datorer och alla tweets som är igång.
0: Exakt. Ja, alltså jag sitter här och svettas, kan jag säga.
1: Ja, fy vad det. Jag lider med dig.
0: Då får vi ha lite musik för att lätta upp det kanske då.
1: Ja, skiva på fredag, vet du. Det är väl gott, va?
0: Det kan vi ta.
1: Och så hoppas jag på skiva med kabbe då, så blir det riktigt gott.
0: Ja, det behövs nästan. Ja, men det ska vi plocka fram eller vad ber ni framför den. Får vi tacka för förnyelsen också?
1: Ja, det var strunt gjort. Vi kämpade, men hon sa det, vi tar oss råd, sa hon. Okej, då gör vi det.
0: Ja, det är vi väldigt tacksamma för. Det kan ju leda till en succé här om dryga halvtimmen.
1: Ja, det vet man aldrig i sånt läge. Man vet ju inte vad man har där riktigt inne. Chokladtokiga gubbe.
0: Vi får följa finalen. Just det, chokladpuddingens dag idag. Glöm inte bort det.
1: Ja, det får de äta själv, för det är något jag inte äter.
0: Då äter jag din portion också.
1: Du får min med nöje.
0: Det är bra. Då tar du lite hälsningar under tiden.
1: Det gör jag. Jag hälsar till min kära och underbara hustru som jobbar och står i. Och jag håller tummen att hon får sluta tidigt idag. Ja. Har lite att göra.
0: Ja, man kan ju hoppas. Man kommer hem. Det är otrevligt att ge sig ut i den där värmen mitt på dagen.
1: Ja, det är ingen hit den där grejen, vet du. Vi ska till Biltema en sväng om och lämna lite saker som blir fel. Och sen vi ser vad som händer sen.
0: Ja, jag ser. Glöm nu inte bort att ta det lugnt eftersom det är varmt också.
1: Nej, jag har redan förberett mitt vatten här med salt och grejer, vet du.
0: Det är
1: viktigt det där med en liter vatten och en... Kanske salt där i, vet du.
0: Lite fler hälsningar.
1: Ja, gör vi. Vi fortsätter. Bertil och Kristoffer var sin hälsning respektive. Och Anita och Jan får en. Och ja, sen tar jag till alla övriga medlemmar rätt upp och ner. Och så till så tar vi då den här, rättar den nu, sponsorerna. Och små Folina, Hustomten och Lilla Du.
0: Ja, tackar så hjärtligt.
1: Det blir säkert bra.
0: Det låter väl alldeles fantastiskt. Hör här, Erik, hör. Hör du?
1: Jag hör och rattlar, det är bra du blandar.
0: Just det. 124 låter, det ska, är jag väldigt stolt och imponerad av.
1: Wow, det var inte lite det då.
0: Det ska bli spännande med finalen så småningom. Men nu blir det El och Benny.
1: Det kör vi. Utöka och eva nummer dig.
0: Önskar en trevlig helg.
1: Samma till dig.

0: Där var de, Elof och Benny, och Skeva på fredag. Jag har fått in en del önskelåtar via telefonsvarare och via sms-möjligheten. Vi ska spela de låtarna om en liten stund, men vi tar ett telefonsamtal till. Det tycker jag. Vi säger god morgon.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå, hallå, ja, har du sett hur jag ser ut i köket? Har du skrikat?
0: Det är Gun som är med, välkommen Gun.
1: Ja, jag hör väl den gamla rösten. Och ont har jag. Hade du sett dina ben, har du skrikat?
0: Ja, vad är det som har hänt?
1: Rosfeber.
0: Rosfeber?
1: Och så var jag igår. Ja, man får ta penicillinkuren innan. Ja, tänkte jag då. Jag har redan ena benet i graven. Tänkte jag, undrar om jag överlever.
0: Men det verkar ändå vara vid gott mod, tycker jag.
1: Ja, nej, nej, det har jag inte gammalt. Och ont i hela blåmärken som en jag läknar en labrad, eller en labrad, som prick var i.
0: Dalmatiner är du ute och far efter,
1: ja. Ja, överallt blåmärken, ja. Och jag är ensam i lägenheten, så vem har gjort dem?
0: Ja, just det. Ja. Men jag hoppas på god bättring i alla fall. Jag förstår att det är kämpigt. Du skulle sova, sa du på telefonsvaran.
1: Ja, det blev inte. Jag har inte trivit på en vecka.
0: Nej.
1: Nej, jag behöver inte den äldre, du vet den, säg på, ursäkta den där drickan man köper, för köper jag, du vet den energi.
0: Ja, just det.
1: Så dricker jag inte, för då kunde jag inte alls, jag bara nästan på det många dagar. Nej, så nu så ska jag göra mig riktigt trött, så ska jag bara gå in och lägga mig, gömmer jag telefonen i garderoben. Och alltså, jag sitter och stryker och sånt, och i söndags så bad jag en kille i kyrkan hjälpa mig, den ringde ändå. Så att jag lägger den i garderoben i fickan där.
0: Ja, det är bra det. Det får du göra. Ja. Har du det varmt hemma också?
1: Oj, oj, oj. Det är springtrosor.
0: Ja.
1: Nej, jag har fläkt. Jag har en stor fläkt som jag sätter igång. Ja. Så det känns nästan som Carola. Fångad i en stormbild.
0: Alltså det är, ja, men man, jo, men, och man ska ju inte sitta i drag heller. Det får man inte heller.
1: Nej,
0: för det är inte heller bra.
1: Ja, sen ett tips till de som ska till Nydala och överallt. Ta ett paraply. Då blir det lite skugga.
0: Ja.
1: Ja, och ska du ut på en flaska vatten, plastflaska, fyller den hälften, stoppar in i frysen, tar du ut den och står vatten, så är det kallt, fint, är jättegott.
0: Ja.
1: Jag kan mycket, jag är en gammal tant, så jag har många tips och idéer inför sommaren och alltihopa.
0: Jag tänkte kanske att Lena där på Nydalen lyssnar på programmet idag här och kan möjligen höra av sig med lite idéer om hur de tänker lösa den där värmen imorgon.
1: Det kan man köpa ju.
0: Jag vet inte hur de har tänkt att planera det, men vi får möjligen veta det innan det här programmet är slut.
1: Ja.
0: Du vill höra Whitney Houston?
1: Ja, det vill jag.
0: I will always love you.
1: Yes, sir.
0: Den ska vi ta och bjuda på. Vi har lite hälsningar inför helgen dock.
1: El i studion och Jimmy. Och så ska vi säga Bosa Magnus, Anita och Johnny Hörk. Vet hon, Rosmarie och allihopa. Jag är snurrig i kalotten. Och det är som jag sa, alla som lyssnar har en riktigt, riktigt trevlig helg. Och glöm inte att dricka vatten, för runt omkring i Europa dör de som flugor.
0: Ja, det är riktigt. Och det är så otroligt viktigt att man förbereder sig på ett bra sätt också.
1: Ja. Så, sådana små flaskor du stoppar ner mer i fickan eller i handdeskan, det gör hur bra som helst.
0: Ja.
1: Och så har man det med, dricker.
0: Ja, det är bra. Det gör vi. Ta det som ett tips, till och med nästan ett krav inför helgen.
1: Ja. Är det nu på måndag? Det är Peter som har namnsdag.
0: Ja, de säger det.
1: Ja, grattis. När ska ni ha semester?
0: Ja, vi kör ju hela sommaren.
1: Ja, det är trevligt.
0: Ja, program är det hela sommaren. På måndag till exempel med ännu en sommarvärld. Nu kommer John Christian eller John J.C. på Limhamn att titta förbi.
1: Jag ställer gärna upp, och då kan jag prata om något annat. Jag ställer gärna upp. Så jag har varit med om lite grann, men lika gammal som motorvägen mellan Malmö och Lund.
0: Ja, vi tar det vid ett senare tillfälle, men nu tar vi Whitney Houston.
1: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: det som Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då står jag här tillsammans med William. Gratulerar till din vinst i Funkisfestivalen, William.
1: Tack så mycket.
0: Berätta för oss lite kort om vem du är.
1: Jag heter William Hedendal och jag bor här i Malmö. Och jag har vunnit årets Funkisfestival 2026. Hela vägen från Malmös Arena 305 till Stockholm Waterfront. Jag trodde inte det här skulle hända just mig, faktiskt.
0: Men ni gjorde det?
1: Ja, absolut. Och jag måste säga att det känns lite overkligt fortfarande. Även om jag har haft många dagar att få vila upp och göra andra saker som inte bara är musik, såklart.
0: Din låt heter Jag blir arg. Vad handlar den om?
1: Ja, som jag berättade här idag under den här dagsceremonin, så berättar jag om att det handlar ju om, det är en slags, vad kan man säga, det är svårt att förklara nu helt plötsligt, men det är en låt som ska bevisa att just de här tre fobierna borde inte existera. Och precis som vilka fobier som helst, så borde inte de här fobierna existera ens i den svenska akademiska boken om svenska ord, tycker jag.
0: Och vilka är fobierna?
1: Fobierna är såklart klassiska först. Nazism, homofobi, funkofobi och... oj, nu har jag tappat det egentligen, men...
0: Det är fobi överhuvudtaget som ska strykas.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och funkofobi då? Vad känner du för det ordet?
1: Alltså, det borde inte finnas. Plus att de flesta fobier i sig pratar många om. Men det gör de inte så mycket om funkofobi. Och det är det jag uppmanar med den här låten.
0: Men det är ändå en glad låt, lite bluesig sådär. Hur kom du på låten?
1: För det första så har jag ju musikaliska inspiratörer. Jag lyssnar ju på all sorts musik egentligen. Men jag har mina top five, som man säger på engelska. Det är Peter Jöback, Elvis Presley, Green Day. Och sen så har jag då ABBA. Och sen är det då musikaler och The Beatles. Så det blir helt plötsligt 6 stycken. Men någonting till i alla fall.
0: Din mamma också hjälper dig lite grann, så att säga. Ni bubblar och ger varandra idéer och sådär. Var det så låten kom till också?
1: Jag kan väl säga att hon är lite av textförfattarens regiassistent, skulle jag mer säga. Ja. Hon ser till att svenskan blir rätt i språket och i texterna, så att det inte ser flummigt ut. För ibland när jag gör texter så kan det ibland bli lite överdrivet med extra ord och så. Då måste jag säga min mamma, men nu får vi ta och klippa ner det så att det ser snyggare ut.
0: Men det är inte första gången du är med i Funkisfestivalen, du har varit med tidigare också.
1: Ja, en gång tidigare, men då vann jag inte. Och då upptäckte jag med en annan låt som hette Jag och min rullstol, som egentligen är en hyllningslåt till min rullstol, såklart. Men helt plötsligt så är det jag själv som blir gillad och inte rullstolen, om man ska twista till det lite. Ja. Och det är ju ett stort steg egentligen.
0: Men du verkar vara en väldigt positiv person. Är det viktigt alltså så, med tanke på din situation och sådär?
1: Ja, alltså det är viktigt att hålla humöret uppe oavsett om det är en dålig eller mellandålig eller en bra situation. Ja. Det beror helt enkelt på hur situationen ser ut, vad man gör eller så. Men just den här dagen är det ju väldigt positivt, och då är humöret extra mycket uppe.
0: Absolut. Vad betyder den här vinsten för dig? På vilket sätt vill du liksom fortsätta nu?
1: Alltså, vinsten känner jag lite är en personlig revansch mot personer som inte har förstått ordet funkofobi, bland annat. Och att de som fightas, du vet, till exempel homofobi med Pride och sånt, de tycker väldigt mycket om låten också. För att det finns en helhet med alla fobierna som jag berättade om egentligen. Men funkofobi är huvudsaken. Och det, den den är det största ordet man pratar om i den låten då.
0: Så vad händer nu då? Är det mer musik på gång från dig?
1: Ja, som jag berättade precis så här mitt på scenen då, mitt under konserten och slutet av konserten, så är det så att jag och Salomon håller just nu på att justera en sommarsingel som där arbetartitlarna är Sommarplåga och en annan låt som är ungefär som en Jag och min rullstol 2.0. Som är liksom typ en tvåa på den kan man säga. Men jag kommer inte ihåg vad arbetartiteln var på den då.
0: Så då kan vi se fram emot mer musik från dig framöver?
1: Absolut. Och sen är det väl också så att vi har haft diskussioner om att det finns grejer som jag har gjort tidigare. Som jag bara har skrivit text och gjort musiken ihop med Salomon Jakobsson. Som vi bara har spelat allmänt för oss själva när vi har repat eller så. Det ska väl också bli någon typ av skiva också. Ja. Och sen till jul hoppas jag att vi släpper en hel julskiva också.
0: Ja, för det är ju ett måste nu när man har blivit känd och sådär. Att just med julmusik, det gör ju alla artister nu för tiden.
1: Ja, det syns ju gott och väl. Och jag har ju en julskiva som jag håller varmt om hjärtat. Och det är Peter Jöback, Jag kommer hem igen till jul, tror jag den heter. Och den skivan lyssnar jag flitigt på.
0: Vad gör du när du inte håller på med musik då?
1: Jag är bara mig själv och försöker ta livet med ett gott exempel för mig själv då. Liksom och, jag åker och reser ibland på olika sådana här debattforum och diskuterar funktionshinderfrågor med olika debattforum, med olika sådana här politiska projekt där vi jobbar med andra föreningar och sånt också. Och sen så är det så att för övrigt det så finns det en förening som är känd i Malmö än så länge och några runt om så lite lätt bara, som heter Friskt. Funktionshindrades rätt i samhället genom kultur och tillgänglighet. Och vi jobbar i stort sett med, vi är väldigt lika andra sådana här föreningar som jobbar, som RBU och sådana här grejer. Men vi tar steget längre hela tiden. Det är det vi försöker göra.
0: Härligt. Vi önskar dig allt gott, William, och så tackar så mycket för att vi fick prata med dig och lycka till i framtiden.
1: Ja, och tack. Och en viktig grej innan. Lyssna noga på det där. Våga vägra funkofobi. Det är mitt största motto om det hela.

Jag blir arg, så heter vinnarlåten i Funkisfestivalen med William Hedendal då, som du fick möta i den här fredagsupplagan från Malmö Direktstudion. Vi tackar och grattis självklart till segern. Just det, god morgon Peter. Skulle bli glad om du ville spela Skandinavia med låten som heter Tänker du på mig ibland. Hälsningar till alla kära radiovänner och till dig Pernilla, Steve, Kim och alla andra hoppas jag får en skön helg. Hälsningar från oss i Sjöbo. Jajamensan, Sonja och Ingvar i Sjöbo är det som hälsar. Här är Skandinavia.

0: Skandinavia, tänker du på mig ibland för Sjöbo-gänget alltså. Ja, det är varmt i Skåne och det ska bli ännu varmare imorgon, alltså någonstans mellan 34 och 36 grader här i Malmö. Och i inre och östra Skåne finns det risk för att vi lägger på ytterligare några grader. Sommarrekordet i Skåne, värmerekordet är på 36 grader och med största sannolikhet kommer det att slås under helgen på Österlen, sägs det från SMHI. Och nu råder det också eldningsförbud i både Malmö och Lunds kommun, för att nämna några. Anledningen är såklart den mycket torra marken i kombination med den värme som nu kommer in över oss. I Lund gäller förbudet eldning, grillning, matlagning och annan användning av sprit och gasolbrännare på allmän plats. Det gäller även på offentliga grillplatser. Ingen grillning alltså heller tillåten i Lund. I Malmö är det däremot tillåtet att grilla på fasta grillplatser och om du använder en upphöjd grill på ben. Men det får du alltså inte göra i Lund. Där är det totalt grillningsförbud. I Malmö får du grilla på fasta platser, dock icke på sådana engångsgrillar och sånt. Det är fortfarande inte okej, helt enkelt. I båda kommunerna så får man grilla så länge grillen har ett stativ eller står på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material, som det heter. Engångsgrillar är förbjudna. Förbudet gäller tills vidare. Eldningsförbud alltså i Malmö och Lund. Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Pelle Lind.
6: Och jag spelar i dansbandet.
7: Det är inklusive från Kungälv.
8: Det här är Sonja Aldén.
9: Det här är Jon. Och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats. Och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Jajamensan, och det står så här i ett sms. God morgon Peter från Lundagänget och välkommen till den här fredagen. Önskemål om musik idag blir med Hasse Andersson och låten En rynkig gammal fru. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan, till Rosemarie och Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Ulla och Rolf i Stan, till Gösta, Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Trädgårdsagneta och till alla ensamma och sjuka och till er i studion och övriga lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra fredag och en trevlig helg och var rädda om varandra i värmen allihopa. Kramar kommer från 287 Christer och 307 Marianne. Här kommer Hasse Andersson, En rynkig gammal fru, önskad utav Lunda-gänget alltså. God morgon! God morgon!

0: Rynke gammel fru Hasse Andersson för Lundagänget. Och vi laddar för prisutdelning. Det är strax dags för final i medlemsvärvartävlingen ju. Men en prisutdelning kan ske redan nu när vi säger grattis till vinnaren av årets Lunds studentsångsförenings solistpris. Som i år går till hovsångerskan Kristina Nilsson enligt ett pressmeddelande idag. Kristina Nilsson tilldelas priset för sin klara och kraftfulla lyriska sopran med vilket hon har erövrat världens ledande operascener. Utmärkelsen är instiftad av Tetra Laval och kommer med en prissumma på 150 000 kronor. En ceremoni med prisutdelning sker i samband med studentsångarnas traditionsenliga adventskonsert i Lunds Allhelgona kyrka den 28 november. Så Kristina får vänta lite grann på att hon får ta emot priset, men det är klart att det blir hon som får det. Tidigare i år vann Kristina Nilsson ju även regeringens musikexportpris. Så det onekligen varit ett bra år för Kristina Nilsson, det får man säga.
1: Malmö direkt, fredag.
0: Och Kristina Nilsson kan ju då passa på att fira, och fira ska vi göra i det här programmet också. Hej Peter, vill du spela en kväll i juni med Lasse Berghagen? För mig och min man som firar 57 år i bröllopsdag imorgon. Hälsningar till alla medlemmar och till er i studion, och hoppas att ni får en riktigt fin helg. Ja, men det finns väl anledning att tacka dig Eva. 299 Eva alltså, som alltså firar tillsammans med sin man då 57 år i bröllopsdag imorgon. Det blir väl ett härligt firande för, hoppas. Härifrån studion gratulerar vi såklart med en fanfar. Den ska vi bjuda på typ nu.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

0: Lasse Berghagen, En kväll i juni heter låten som vi spelade för 299. Eva, på bröllopsdagen eller dagen före bröllopsdagen är det ju det handlar om. Jaha, mina vänner, nu är vi då framme vid avgörande stund. Vi ska nämligen presentera en final i det här programmet.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Under juni månad har vi ägnat oss åt med mycket stor omfattning årets första medlemsvärvartävling i Malmö Direkt. Två gånger om året i juni och i december så kämpar vi hjärnet för att bli ännu fler medlemmar i den här föreningen. Och det gör vi för att vi helt enkelt ska kunna betala för den musik vi spelar i radion. Det här programmets långa sändningstid varje dag innebär totalt sett, när vi räknar samman det, att vi har dryga 100 000 kronor i musikavgifter på ett år. Det betyder att varje halvår så ska vi betala in ungefär 50 000 kronor i musikavgifter. Och för att klara det så behöver vi helt enkelt ha så många stödmedlemmar som möjligt och dessutom så mycket gåvor och liksom stöd och support som det bara är möjligt. Därför så försöker vi då göra en drive de där två månaderna, men det är ju lika viktigt alla dagar, hela veckan eller hela året om att vi får stöd från dig. Men just de där månaderna så gör vi en extra insats för att klara det, och i år så har vi faktiskt slagit rekord i den här stödmedlemsvärvartävlingen. Det är inte ett rekord på antalet så att säga medlemsavgifter, alltså nya medlemmar eller då gåvor motsvarande medlemsavgifter. Det är inte rekord i antal, men det där andra gamla rekordet, det sattes när vi hade en lägre medlemsavgift. Det betyder att det blir en rekordhög summa det här året på vad vi har fått in i den här värvartävlingen. Och därför har jag ju redan nu avslöjat tidigare här i morse att tack vare att vi de senaste veckan, för det har varit en enorm slutspurt på den här värvartävlingen, och den senaste veckans insatser som ju då inneburit ungefär 4 000 kronor om dagen in till Malmö Direkt-studion, det har gjort att det har vägt över och att vi faktiskt kan klara av att betala den där medlems- eller den där musikavgiftsräkningen nästa vecka. Slutsatsen blir ju då också att vi kan fortsätta att sända det här programmet åtminstone ett halvår till, tack vare då. Er som nu har varit med och stöttat oss, ni som är nya stödmedlemmar eller medlemmar som ju då har förnyat sina medlemsavgifter eller alternativt då skänkt gåvor. Men det är inte bara ni, utan alla ni som är stödmedlemmar, vare sig ni är, blir det i samband med medlemsvärvartävlingarna eller vid andra tillfälle, det är tack vare er medlemmar som det här programmet finns. Och vi ska därför rikta ett mycket stort och varmt tack till alla er för era fantastiska insatser. När vi nu summerar läget då, så är det 51 personer som antingen då blivit nya stödmedlemmar, förnyat sina stödmedlemskap eller då skänkt gåvor motsvarande medlemsavgifter här i juni månad. 51 personer är det av er som har hjälpt oss att få till den här lösningen. Totalt har ni då skänkt motsvarande 124,5 medlemsavgift under juni månad. 124,5 medlemsavgift. Halva lotter har vi emellertid inte, så det blir 124 lotter som finns nu här i skålen och som jag har hållit på med att blanda hela morgonen och fortsätter att blanda friskt i. 124 papperslappar med namn och medlemsnummer finns i skålen här. Och nu är det dags att presentera vinnarna i årets medlemsvärvartävling nummer ett. Det går till så att vi har 5 stycken paket med 5 stycken skraplotter i varje paket. Totalt 25 skraplotter ska nu delas ut och lottas ut. Och då går det till så att varje medlemsavgift eller gåva motsvarande medlemsavgift är en lott. Det betyder också att man kan ju bli dragen flera gånger i det här sammanhanget beroende på hur mycket man har skänkt. Men vi har bestämt att varje person eller en person kan bara vinna 2 paket. Så inte mer än 2 paket kan du vinna. Det kan vara värt att tänka på. Men det kan alltså vara samma person som vinner 2 gånger. Det ska vara tydligt och sägas. Nå, vi har 5 paket alltså som ska lottas ut och sen kommer de där lotterna att paketeras och skickas hem på posten till dig. Ja, ni hör att jag blandar och nu tänkte jag att nu så får det bli lite stopp på blandningen för nu är det lite dramatiskt. Det är dags att dra fram den första vinnaren i medlemsvärvartävlingen. Här kommer en lapp och på den läser jag 519 Katarina. 519 Katarina, det är alltså en alldeles ny stödmedlem dessutom från Landskrona, det är ju Kims mamma dessutom, som har vunnit ett skraplottspaket med 5 lotter som kommer att skickas på posten. Där kan det finnas en och annan miljonvinst, så vi önskar lycka till med det. Då har vi skraplottspaket nummer 2, det är samma förutsättningar som gäller. Och jag sticker ner handen nu och tar fram den här lappen. Här står det 418 Irja. 418 Irja har vunnit ett skraplottspaket med 5 lotter. Grattis Irja och lycka till med skrapandet. Jaha, det återstår 3 paket. Ska vi göra så att vi tar och blandar lite extra då? Härifrån då, så får vi se hur det ska gå. När vi nu drar fram det tredje skraplottspaketet och då tar jag till höger i skålen här. Nu sätter de ihop här. Vi tar den då helt enkelt. Här står det 267 Berit. 267 Berit har vunnit ett skraplottspaket. Kommer på posten 5 stycken skraplottor till dig Berit. Vi har 2 skraplottspaket kvar att låta ut. Vi har ju, ja, vad blir det? 121 lotter kvar som då slås om de där paketen. Ni hör att vi blandar. Ja, spännande. Jag tänkte att jag ska dra det fjärde skraplottspaketet här. Ganska, liksom, klockan 2 på klockan. Här har vi det i lappen. Och här är det Sjöbogänget. Sjöbogänget, alltså det är ju Sonja och Ingvar det som har vunnit ett skraplottspaket. Skraplottspaket nummer 4, 5 skraplottor till Sjöbo. Jaha, det återstår det 1, säger 1 skraplottspaket denna gång i den här medlemsvärvartävlingen. Och innan vi nu drar fram det så vill jag än en gång säga stort och hjärtligt tack till er alla som har varit med och stöttat oss och deltagit här i medlemsvärvartävlingen. Det är inte slut med medlemsvärvarbehovet och supportbehovet, det ska jag säga. För vi går ju in i ett nytt halvår och till slut så utmanar det ju i samma utmaningar. Jag vet att det är lite nya pengar på gång in, men som inte hann fram till själva tävlingsfinalen. De kommer så småningom, men fortsätt gärna stötta oss. Då har vi det femte och sista skraplottspaketet i medlemsvärvartävlingen att dra fram. Hoppsan, hoppsan. Nej, vi kan väl vänta lite med fanfaren kanske. Vi kör istället en lapp. Här har vi den. Den tar vi. 506 Elise står det på den. 506 Elise har vunnit 5 skraplotter. Kommer hem på posten, Elise. Och då ber vi att få säga grattis. Och vi säger också självklart då grattis till alla

bästa radiolyssnare, men ni är också världens bästa medlemmar, för det utan er, alla stödmedlemmar vi har i den här föreningen, så hade programmet inte funnits. Så tack för att ni finns.

Det där är för 246 Irene som vi spelar bubbel på balkongen. Hälsningar till Erik och till alla som Irene känner, släkt och vänner, och till Malmökanalens medlemmar och personal. Trevlig helg från Irene alltså, som hade skickat den där. Ja, vi ska byta timme, gå in i veckans avslutande Malmö Direkt-timme, ja, eller till och med halvtimme, med en evenemangskalender bland

2 minuter efter 9, god morgon. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska attackdrönare som var riktade mot Moskva. Det skriver stadens borgmästare Sergej Sobjanin på plattformen Telegram. Även Ukraina har attackerats under natten. I Zaporizjzja så har en kvinna skadats och med ett bostadshus satts i brand. Det uppger guvernören Ivan Fjodorov.

0: ifrån Zaporizjzja. Flera fackförbund säger redan nu att de kommer att driva frågan om kortare arbetstid på nytt i den stora avtalsrörelsen som drar igång på allvar i höst. Arbetsgivarna är starka motståndare, men enligt kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog så kan de räkna med krav om arbetstidsförkortning. Ja, definitivt, för när våra medlemmar i äldreomsorgen jobbar oregelbunden arbetstid så jobbar de ett par timmar mer än de gör inom industrin, säger han i en kommentar. Efter jordbävningen i Venezuela igår natt så har nu 235 personer bekräftats omkomna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals ytterligare befaras ha omkommit i rasmassorna. Samtidigt så har USA under natten lämnat besked om att man skickar två krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till under räddningsarbetet. All konsumtion av alkohol på offentlig plats förbjuds i Paris i Frankrike från och med klockan 12 idag med anledning av hettan. Det är ett beslut från Paris polischef. Även försäljning av alkohol som medtas från plats stoppas från klockan 18 samma dag, det vill säga idag, rapporterar tidningen Le Figaro. Vi har nått en gräns för vår sjukvårdskapacitet, säger Paris polischef Patrice Foiré. Förbudet gäller tills den röda varningen för extrem värme har lyfts. Och igår noterades det 44 grader på termometern i centrala Paris. Hemma här i Sverige blir det inte riktigt så varmt, men väl varmt kan man säga. Soligt, klart och 28 grader idag. Vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga. För morgondagen väntar soligt och klart och 34 grader. Och på söndag soligt och klart och uppe mot 36 grader då på söndag. På måndag är vi nere återigen på lite mer modesta sommartemperaturer. Då blir det 23 grader.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, det står så här i ett sms. God morgon Peter. Hälsa till er i studion. Till Lotta och Johnny, Madde, Kerstin, Rosmarie, Cecilia, Agneta och alla medlemmar. Hoppas ni får en riktigt trevlig helg. Men speciellt till dig och Pernilla som går på semester. Vill höra allt jag har med Darin, skriver alltså 415 Petra. Vi tackar så hjärtligt för hälsningen. Här kommer Darin.

0: alt jag har med Darin. Trafikredaktionen.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Med det nya vägarbetet på Riksväg 13 i höjde med Ludvigsborg, det är alltså mellan Hör och Hörby i Ludvigsborg. Där pågår det ett större vägarbete. Trafiken regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen här. Det påverkar trafiken i båda körriktningarna. I övrigt lugnt i den skånska trafiken. Däremot med SMHI varningar för värme är en orange temperaturvarning utfärdad för helgen med mycket höga temperaturer från SMHI. Det är också torrt i skånska markerna. Det betyder att man har infört eldningsförbud i Skåne och framförallt i Malmö där vi inte bör grilla helt enkelt. Och definitivt är det bara tillåtet att grilla på fasta grillplatser. Men undvik öppen eld överhuvudtaget är nog en god idé helt enkelt. Vi kan också bjuda på den senaste pollenprognosen som säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmytiska luften. Det händer idag. Då får vi en evenemangskalender och den börjar med brittiska trip-hop-artisten Tricky som ikväll spelar på Slakthuset med start klockan 20. Ett annat gäng som heter Stushy uppträder idag på Annelundsgården. Tiden där är 20.00. Föreställningen på Malmö sommarscen, den danska världsstjärnorna Outlandish besöker Malmö sommarscen och Pildamsteatern imorgon kväll. Där kan du höra Outlandish. Det var dagens evenemangsutbud i evenemangskalendern. Men jag vill också passa på att flagga upp för det som man kan höra i radion. Nämligen det som man hör i Sveriges Radio P1. Där det är sommarvärdar varje dag under sommaren klockan 13. Med repris då på, efter 22-nyheterna på kvällen. Dagens sommarvärd i Sveriges Radio P1 heter Carolina Dybeck Hansen. Och är vice vd för Microsoft. Hon har massvis att berätta kan vi tro. Carolina Dybeck Happe handlar om alltså som är vice vd för Microsoft och som är sommarvärd idag i Sveriges Radio. Under helgen då? Ja, imorgon då kommer Alexander Karim, ni vet skådespelaren, att vara sommarvärd. Och på söndag är det utrikeskorrespondenten i USA inte minst, Gina Lindberg, som sommarpratar. Detta är imorgon alltså, eller helgen alltså, när det gäller sommarvärdarna i P1. Det är ju så, mina vänner, om du inte har uppfattat det, att det pågår ett fotbolls-VM, så att du vet, missa med tanke på hur hett det har varit under natten när Sverige alltså tagit sig till 16-delsfinal. Och det spelas alltså matcher i fotbolls-VM även idag, nämligen mellan Norge och Frankrike. Och den kommer ju då att avgöra Sveriges fortsatta öden och äventyr i den där tävlingen. Norge och Frankrike, matchstart 21.00, medan Senegal och Irak startar samma tid. När klockan är 2 i natt så spelar Kap Verde mot Saudiarabien medan Uruguay möter Spanien. Och klockan 5 i natt då är det dags för Nya Zeeland att möta Belgien medan Egypten tar sig an Iran. Detta händer alltså under natten, den kommande fotbollsnatten. Kan rekommenderas när fotbolls-VM fortsätter. Så är det under hela helgen och på imorgon då är det dessutom premiär på Nydala, på Café Nydala för härlig underhållning. Då imorgon 11.30 så kommer alltså Christer och Fredrik att spela. Och efter klockan 13 imorgon är det ingen mindre än Candice som kommer för att spela. Där på Nydala alltså. Underhållningen, sommarunderhållningen på Nydala fortsätter sedan varje lördag. Ja, detta om morgondagen och om tipsen för idag. Det finns som vanligt en hel del att sysselsätta sig med. Det händer idag.

0: Jönemann, Peter och Agneta här i Önnesjön Duett. Finns det någon som älskar dig som jag? Det där är Elise som har beställt den låten. 506 Elise, en av dagens vinnare alltså i medlemsvärvartävlingen. Det har ju varit final den här morgonen tidigare. Vi har önskemusik för 316 Rosmarie att spela också. Somrigt, lata dagar med dig, säger Rosmarie, passar bra. Det går ju inte annat än att vara låt när det blir sådana här varma dagar. Jo, men sen, det är så sant som det är sagt.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Stigande Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Låta dagar med dig, Flamingo-kvintetten var det vi hörde för 316, Rosmarie. Ja, det var dagens tionde och veckans 82 önskelåt i det här programmet. 82 önskelåtar hann vi med den här veckan. Och det kan vi göra då, tack vare er som är med och stöttar Malmö Direkt-programmen. Och därför återigen ett stort och hjärtligt tack till dig som har varit med i Värvartävlingen. Vi hade ju final för en dryga halvtimme sedan och då vann 519 Katarina, 418 Irja, 267 Berit, Sjöbogänget och 506 Elise vars ett skropplåtspaket. Vi säger stort grattis. Nästa vecka så drar vi igång sommarmenyn i det här programmet. Då kommer vi bland annat att fresta med sommarvärdar. Varje måndag efter klockan 8 blir det det. Vi bygger om lite grann i programmet också, för det blir en sommarföljetong även det här året. Då är vi den här året ska få möta Olle Jönsson, ni vet, som är sångare i Lasse Stefans ju. Och hans självbiografi som ju heter Själen speglar, nej, Rösten speglar själen, så heter den. Och som kommer att spelas upp som årets sommarföljetong i det här programmet. Med start på måndag i det här programmet. Jag tänkte avsluta den här veckans Malmö Direkt-program med en synnerligen, ja, lämplig och aktuell låt.

0: Sverige som sjunger om 5 veckors semester. Nej, det blir det inte. Men det blir 4 veckors semester för den här programledaren som alldeles strax tar ledigt. Men vi kör ju med direkt program hela sommaren också. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag då, Peter Björkstrand, säger tack för sällskapet idag. Vi ska lämna över till Pingstkyrkan i Malmö och deras fredagsunderhållning i 2 timmar. Och så kör vi igen på måndag då med start 07.00. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar och supportar Malmö Direkt. Och tack för att du var med i medlemsvärvartävlingen. Jo då, sommarmeny ifrån Malmö Direkt-studion på måndag morgon 07.00. Nu ser vi trevlig helg och nu också farväl från en numera från och med nu semestrande Peter Björkstrand.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning på fredagarna och det är vi mellan 9:30 och 11:30. Vi har en lite annorlunda sändningstablå under sommaren, under 8 veckor, och det innebär att en del av våra vanliga program utgår. Så förmiddagen ser det ut som följer: en hel timme med andliga sånger som jag, Birgitta Dahl, väljer, och sen blir det ett program med Olle Forsland som har sina närradiosändningar över många platser i Sverige med sina program. Så lyssna gärna till oss även denna fredag mellan 9:30 och 11:30. 12.

Du har lyssnat till en hel timmes sändning med Malmö Pingstförsamling, och det har varit många härliga andliga sånger av lite olika karaktär och slag. Vår sändning här ifrån Malmö Pingstförsamling fortsätter en timme till, och det gör vi med ett program av Olle Forseland. Varsågod!

I det här programmet så hade jag tänkt att ställa en väldigt knepig fråga. Är jag kristen? Jag har ställt mig den frågan några gånger. Jag växte upp i en pingstförsamling, gick i söndagsskolan. Jag blev medlem i en församling. Jag var med i strängmusiken, jag var med i blåsorkestern. Jag sjöng duett med min fru. Ja, jag har till och med varit pastor. Och ändå har jag fått ställa mig den frågan ibland. Är jag verkligen kristen? Bibeln talar flera gånger om människor som ser ut att vara troende utåt, men där hjärtat egentligen inte tillhör Gud. Det handlar både om självbedrägeri, falsk bekännelse och ett liv utan verklig omvändelse eller kärlek till Gud. Ja, jag förstår att du kanske reagerar, men ibland så måste man tänka efter. Vart är jag på väg? Och då får Karin Hyving sjunga för oss. Jag vänder mig till dig

Ja, är jag en kristen? Just nu så kan jag säga, ja, det är jag. Därför jag har fått gå igenom processen igen. Det som Jesus har sagt att vi ska göra. Men han har sagt så här, det är inte alla som säger till mig, Herre, Herre, som kommer till himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Från det att man blir frälst, tar emot Jesus, till den dagen då man dör, så är det en tid då vi ska leva och fungera. Det är då vi ska göra faderns vilja. Man kan inte bara räkna med att frälsningsupplevelsen är det evighetsbiljetten till himmelen. Utan det är förlåtelsen från synden. Sen får vi en vilja att leva vidare fram till den dagen då vi lämnar det här livet. Han säger så här också Jesus. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Och så vidare. Och han ska säga till dem, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig. Matteus 7 skriver om detta. Ja, frågan är då vem man är. Är man profet, poet, eller kanske man är självbedragen?

Frågan är om jag är kristen. Ja, vårt nätverk, bekanta, vänner, grannar, kamrater, arbetskamrater, bekantas bekanta, släkt och vänner förhåller oss till detta. Vi kan leva tillsammans med dem, bjuda dem, uppvakta dem, glädjas med dem, sjunga och dansa. Men känner de verkligen mig? Tycker de att jag verkligen är en kristen? Eller har jag bara ett beteende som vittnar om att jag är kristen? Vad känner då människorna runt omkring mig? Känslor vi har inför dessa olika kontakter kan vara väldigt olika. Avslappnad, lite ansträngd ibland kanske. Kanske till och med tvingande. I mitt liv så har jag en del vänner. Jag får erkänna att en del av mina så kallade vänner har försvunnit av olika skäl. Kanske en del tyckte att jag var för kristen. Kanske en del tyckte att jag inte alls var kristen. Jag vet inte. Men ändå är det så här att när man kommer upp i åren som jag som är 70 plus. Man tänker efter. Vad är det jag har? Vad är det jag har uträttat? Har jag gjort rätt eller fel? Vart är jag på väg? Är jag på rätt väg? Ja, vad handlar då den andliga gemenskapen om? Ett andligt nätverk bygger inte på egoism utan att man är utlämnande. Att man är ödmjuk. Att man inför Gud är sann, även om man har gjort något fel. Jag har lärt mig av livet att i mina böner numera så är jag väldigt sann emot Gud. När jag behöver förlåtelse, när jag behöver upprättelse, när jag behöver hjälp så säger jag precis som det är till Gud. Om man tänker på dem som är runt omkring oss, vet vi hur det är med dem? När jag går in i en kyrka, är alla människor där kristna? Eller har de bara en sådan attityd? Ja, jag vet faktiskt inte. Frågan ställs i sången Känner du honom med Göteborgs Bibelcenter?

Det Jesus försöker peka på det är att religiösa handlingar inte automatiskt betyder att man har en verklig relation med Gud. Det är det som är det allvarliga i det jag säger. Alla som säger Herre, Herre är inte Guds barn. Paulus säger så här: de säger att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. Vi kan läsa om detta även i Titusbrevet. Bibeln beskriver på flera ställen människor som har ett yttre sken av gudsfruktan. Timoteus skriver: de ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Jag tror vi ska vara ärliga mot Gud, ärliga mot Jesus när vi ber. Min bön har varit: Jesus, jag vill inte vara anonym för dig. Jag vill bli din vän. Jag vill att du ska vara delaktig i min vardag. Jag vill inte tillhöra dem som säger Herre, Herre. Jag vill tillhöra dem som i sitt hjärta kan säga: jag tillhör dig, Jesus. Jag har gjort allt för att komma nära dig. Ibland när jag tänker på mitt eget liv så känner jag att jag är kvar i något som jag lämnade kanske för några år sedan. Under en tid av mitt liv så har jag varit besviken, övergiven. Jag till och med arg på Gud. Vi lyssnar till Melissa Horn: kvar i något jag har lämnat.

Nyckeln är, känner vi Jesus? Och framförallt, känner han oss? Petrus, han förnekade Jesus inför korsfästelsen. Han fick ju ändå upprättelse sen och blev ju en fin profet, evangelist. Han fick sig en läxa när han förnekade Jesus. Han fick upprättelse. Att lära känna Jesus, det innebär att man måste lära känna vad han står för egentligen. Inte bara att man är bekant med Guds son, utan att man är bekant på vad var det han lärde oss egentligen. Att lära känna hans far Gud i himmelen, som också är vår fader. Och som också sitter där på tronen och väntar på oss. Han väntar på att vi ska lära känna Jesus. Och han väntar på att Jesus ska lära känna oss. Josefin Torstensson sjunger, väntar.

När Jesus gick här på jorden så varnade han för falska troende och falska ledare. Och han säger så här om dem: på deras frukt ska ni känna igen dem. Alltså varje människa bär frukt. Det räcker inte med att man bara visar upp ett fint träd. Vi ska bära frukt med vårt liv, med det vi gör och det vi säger. Jag tror det är så här att det som finns innerst inne i oss, man brukar säga att det är i vårt hjärta, det är det som bär frukt i våra liv. Och det är ju bara att titta på sitt eget liv. Vad har jag gjort för bra för Jesus under mitt liv? Vilka människor har jag fört till evigheten? Vilka människor har jag bett för? Vilka människor har jag varit snäll emot? Vilka människor har jag förlåtit? Bibeln uppmanar oss att pröva oss själva. Inte för att skapa ständig rädsla, utan för att leda till en äkta tro. Det står så här: pröva er själva om ni lever i tron. Korinthierbrevet har många sådana fina verser. Bibelns beskrivning på en kristen är inte att de är perfekta, snarare tvärtom rätt ofta. Den beskriver att en kristen människa tror på Jesus Kristus. Han eller hon tror på förlåtelse ifrån synden. En kristen människa visar ständigt att man vill följa Gud. En kristen människa visar kärlek till Gud, men också till människor. Och en kristen människa bär den helige andes frukt i livet. Elisabeth Selin sjunger för oss: bära frukt.

Vår bibel beskriver den heliga andes frukt som det som växer fram i en människas liv när hon lever nära Gud och låter sig ledas av den heliga ande. Andens frukt är kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Du kan läsa Galaterbrevet så ser du själv vad det beskriver. Vad det egentligen beskriver, det är att det handlar inte om ett yttre beteende, utan det handlar om en förvandling inuti som bär frukt. Jesus säger, ett gott träd bär god frukt. Och det kan ju låta väldigt naturligt och bra. Men det är inte alltid att kristna människor bär god frukt. Vi har egen erfarenhet av det. Vad är då andens frukt? Den växer fram över tid. Det tar tid. Du kan ju tänka på ett äppelträd. Äpplena kommer när det är dags för det. Inte före och inte efter. Bibeln beskriver att de som vandrar i anden dagligen ska söka Gud och lyssna till honom, leva i lydnad och gemenskap med Kristus och bära frukt. Jesus säger, bli kvar i mig, den som förblir i mig bär rik frukt. Johannes evangeliet 15. Vi lyssnar till en låt som heter Bliv kvar hos mig.

Vad är då att lära känna Jesus? Ja, för en del människor så är det något helt nytt. Det är något som känns väldigt värdefullt. Det kan ersätta gamla, rostiga kontakter som skadar oss egentligen. Att lära känna Jesus, det ger oss befrielse från synd, från traditioner som tynger, från kosmiska makter som vill förstöra livet för oss. Vänskapen med Jesus flyttar vårt jordiska fokus uppåt och då förändras värderingar som vi har. Det är där som många, jag tror, faller. Man vill inte ändra sina värderingar. Man vill vara frälst, men man vill vara som man har tänkt sig själv. För de som går vidare så får de kontakt med heligheten. Ett nytt ljus uppstår inom dem. Ödmjukheten intar livet. När en kristen faller i synd men omvänder sig och söker Gud igen skiljer Bibeln det från det liv som medvetet lever i hyckleri eller helt förkastar Gud i hjärtan. Och det är livet från en ödmjuk själ som inser sin synd och böjer sig och ber om förlåtelse. Romarbrevet skriver: nu däremot när ni har blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten i skördad helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Att lära känna Jesus, det innebär att man tar emot honom. Man släpper in honom i sitt liv. Och när man släpper in Jesus så vänder vårt liv till en annan väg. Vänder bort ifrån dödsvägen till livsvägen. Bibeln beskriver detta. Det som är dåraktigt för världen, det är utvalde Gud för att låta det visa stråla med skam. Det som världen ser ner på, det kanske du känner igen dig i. Jag gör det definitivt ibland i alla fall. Det som ringaktas, det som ingenting är, det som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår frihet. Audiens sjunger: bara heliga och renade.

Ja, det finns mycket att säga om det här, om man är kristen eller inte. Jag vet att de orden jag har sagt kanske känns lite hårda. Men jag tror det är så här att i den här sena tiden så vill Gud komma till rätta med sin församling. Han vill att kyrkan ska vara fylld med förlåtna människor som inte har några hemliga saker för sig. Utan som är förlåtna, renade och uppfyllda av den helige ande. Jag för min del tror att när kyrkan är fylld av sådant folk som är klara, färdiga, rengjorda, så kommer det att hända fantastiska saker i församlingen. Tittar man lite statistiskt så minskar mycket av frikyrkorna. Även Svenska kyrkan har tappat väldigt många medlemmar. Ändå är det så att det finns kristna församlingar. Men det jag försöker säga det är att de kristna som finns i vårt land, de måste vara äkta kristna. Inte bara som en bekännelse eller som en dopupplevelse. Utan man är kristen, förlåten, smord av den heliga ande varje dag. Inte bara en gång i livet, varje dag. Med de orden så vill jag avsluta det här programmet. Förlåt om jag har varit hård i tonen. Men jag tror att du som har lyssnat kanske har fått en tankeställare. Är du kristen eller inte? Min grundtanke var att så många människor som möjligt ska bli kristna. Gud välsigne dig, min vän.

Du har lyssnat till Malmö Pingstförsamling som sänder på fredagarna mellan 9:30 och 11:30. Det har varit andliga sånger i en timme och en timme med program med producenten Olle Forselan. Vi vill önska dig en god och välsignad helg, och vill du lyssna till oss igen på söndag går det bra. Då är det fler andliga sånger vid 9-tiden och en repris på dagens program med Olle Forselan. Lyssna gärna till oss igen, och jag vill önska dig Guds rika välsignelse.

0: 26 juni.
1: Malmö kan
0: vara. 11.
1: Malmö skända Luka.
0: År 2020.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 26 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och vi hade någon över från igår, men innan dess ska vi höra Kim och Kalle med Det är Weekend.

Det är weekend, Kim och hallå. Ja, du lyssnar till Skånepartiet i Malmö Snärradio. Vi sänder ju 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och ibland kan det vara någon ändring och det blir det nu på tisdag. Det kommer jag berätta mer om på måndag. Men nu är det sändning alltså 11.30 till 14 med öppen telefon 040 12 02 12. Och vi ska gå vidare här med Doris Day, Secret Love.

0: Doris Day, Secret Love. Fredrik Quinn väntar nu på att få komma fram här med Om jag bara var rik. Ja, den heter inte riktigt så. På tyska heter den Wenn ich einmal reich wäre. Och det är från Anna Tevka. Jag tror de flesta känner igen melodin när de får höra den.
1: Wenn ich einmal reich wär,

0: Arbeit. Deidel-diddel, deidel-digge, digge, deidel-diddel-dumm. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wär es wirklich gegen deinen Plan, wenn ich wär ein reicher Mann?
1: Ja, där hörde vi då den på tyska den här gången. Och nu väntar Bobby Bear med melodin som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Dear Waste Basket heter den.

Ja, där hörde vi alltså, den blev ju påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Och på gång nu är Hasse Andersson med Den som bryr sig om problem som är små. Men innan den kommer ska jag anknyta till den pågående debatten nu om kärnkraft. Och det gör jag med en helsidesartikel i Sydsvenska Dagbladet. Torsdagen den 24 april 2025. Det är alltså ett år och två månader sedan. Sidan A20. Och det är Erik Magnusson som skriver den. Och rubriken är Svensk el är för billig för ny kärnkraft och vindkraft. Och jag kanske ska börja här med inledningen. Svensk el är för billig. Därför går det just nu trögt att bygga ut svensk elproduktion. Det genomsnittliga elpriset måste öka med minst 30% för att göra investeringar i landvind och solkraft lönsamma. Det måste mer än fördubblas för att skapa bärkraftiga investeringar i havsbaserad vindkraft, och elpriset måste tredubblas för att det ska vara lönt för kraftbolag att investera i ny kärnkraft. Ja, så inleddes texten, och jag kan väl bara då lägga till här att det står tredubblas, och det kan man missförstå. Men i allmänhet menas det att det ska vara tre gånger beloppet som man hade från början. Inte att det ska fördubblas tre gånger, utan det ska vara tre gånger beloppet från början. Men det är inte det som är det intressanta här, utan det är den slutliga texten här. Och den är skriven av Erik Magnusson, Sydsvenskan, och finns på sidan A20 i Sydsvenska Dagbladet torsdagen den 24 april 2025. Och nu ska ni få höra här. Ebba Busch har satt som mål att bygga ny kärnkraft motsvarande två storskaliga reaktorer till 2035 och minst 10 till 2045. För att driva på utvecklingen erbjuder Busch den slutliga elproducenten statliga lån och ett garanterat elpris, kanske 80 öre per kilowattimme, i upp till 40 år. Enligt regeringens beräkningar kan fyra reaktorer byggas för 400 miljarder kronor, varav 300 miljarder i form av statliga lån. Den här finansieringsmodellen möter dock kritik från samtliga oppositionspartier. Det hörs även varningsrop om att nästan samtliga kärnkraftsbyggen som pågår runt om i världen tagit längre tid och blivit betydligt dyrare än vad man räknade med från början. Det finns dock kraftprojekt som förverkligas i snabb takt. Efter att ha stått stilla i nästan 8 år har Öresundsverket i Malmö nyligen återstartats. Kraftverket har en kapacitet på 448 megawatt och används nu som reservkraftverk och som en del av Sveriges elberedskap. De dagar när Öresundsverket är i full produktion tillför Skåne, förutom kraftverkets maxkapacitet på 448 megawatt, en mereffekt på ytterligare 200 megawatt. Det beror på att den nybyggda Sydvästlänken i sådana lägen kan utnyttjas med full kapacitet. Det kan jämföras med Lillgrund som har en total maxeffekt på 110 megawatt. Och detta var alltså en text i Sydsvenska Dagbladet
torsdagen den 24 april 2025 på sidan A20, och den är skriven av Erik Magnusson. Och det är alltså väldigt viktigt att här komma ihåg att det här pratet om ny kärnkraft, det har inte med prislappen på det, och det är mycket mycket dyrt. Och sen lägg märke till, kära lyssnare, lägg märke till att det där är ingen mer än vi som tar upp den viktiga faktorn här, nämligen att vi måste minska folkmängden, för annars kommer det att gå åt och behövas alldeles för mycket kärnkraft eller elkraft överhuvudtaget. Och går vi inte ner i folkmängden så kommer naturen att bli fördärvad. Vi måste alltså ändå gå ner i folkmängd när man resonerar på lite längre sikt. Och det är också en viktig punkt, är att det är ju ingen som presenterar periodlängden för sina resonemang. Men jag har ju nämnt här tidigare många gånger att för min egen del räknar jag mig 65 miljoner år. 12.02.12, nej, där var ingen där. Eller, förlåt, 66 miljoner år. För det var 66 miljoner år sedan den där asteroiden föll ner över Mexiko, som åstadkom den senaste massutdöendet. Ja, det är mycket att diskutera, men man måste ju ta med alla faktorer, inte minst kostnadsfrågan, och det är ju det de inte gör, de här som håller på och propagerar för mer kärnkraft. Och de tar heller inte med, inte de och inte någon annan heller mer än vi här, folkmängdens utslagsgivande betydelse. Vi är alltså redan för många på jordklotet. En hållbar global folkmängd kan uppskattas till en halv miljard människor. Men vi är 8 miljarder. Den måste man alltså bemästra. Och då kommer man väldigt kvickt fram till en situation där prat om ny kärnkraft är fullständig galenskap. Hasse Andersson med Den som bryr sig om problem som är små.

ja, det var något fel där på den skivan. Eller kanske var det på apparaten eller kombinationen dem emellan. Så här blir det ett nytt försök med en annan apparat.

Andersson kände nog alla igen där, ja. Men nästa artist kanske är okänd, och därför säger jag i förväg här vem det är. Nobody There But Me heter melodin, och den sjungs av Elisabeth Andreasson.

Ja, det var Elisabeth Andreasson där med Nobody There But Me. Lynn Anderson sjunger How Can I Unlove You?

Ja, da hörte wie How Can I Unlove You? Lynn Anderson framträdde. Och här väntar då Ray Anthony med Begin the Begin. Men innan jag lämnar kärnkraftsfrågan ska jag läsa upp några rader ur ett debattinlägg i Sydsvenskan. Fredagen den 30 januari 2026. Det är alltså inte ens ett halvår sedan, på sidan A4 Opinion. Och det är två socialdemokrater som där går in i debatten. Och där är då följande ingress. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion, men Moderaternas fixering vid just detta kraftslag bygger inte på rationella överväganden. Det skriver företrädare för Socialdemokraterna i Kävlinge och Region Skåne. Och vad skriver de där då? Jo, bland annat följande. Enligt välrenommerade energiforskningsberäkningar är kilowattpriset från ny kärnkraft nästan dubbelt så högt som från ny vindkraft på land. Det finns inte heller tekniska skäl att satsa på kärnkraft. Elsystemet kan balanseras på andra sätt. Inte heller löser den dagens problem, eftersom färdigställande av ny kärnkraft ligger minst 15 år fram i tiden. Kärnkraften är alltså inte konkurrenskraftig på marknaden. Den kräver någon form av skattesubvention. Den löser inte dagens höga elpriser och den är inte nödvändig ur elsystemperspektiv. Och det fanns i en debattartikel på sidan A4 i Sydsvenska Dagbladet den 30 januari i år. Ja, det är alltså mycket här att beakta, men lägg märke till, och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det tidigare, men säger jag det en gång till. Lägg märke till att de andra debattörerna, de berättar aldrig vad det är för tidsperiod de tänker i. Och jag har ju nämnt tidigare, jag kan nämna det igen, att för min egen del så är det frågan om 66 miljoner år framåt. Och sen är det ju också viktigt att lägga märke till att de heller inte nämner någonting om folkmängden. Och då ska jag säga igen att den globala folkmängden, den är hållbar på ungefär en halv miljard människor med den standard som nu råder i Västeuropa och Nordamerika. En halv miljard alltså. Men vi är 8 miljarder och mer än det. Vi är alltså 16 gånger för många människor på jordklotet. Och när sätter man igång med ekonomiska styrmedel att få ner folkmängden, så kommer den här energifrågan genast i en helt annan dager. Då är det fullständigt bortkastat och galet att hålla på och dividera om ny kärnkraft. Det är helt fel, det behövs inte. Nu har vi ju dessutom fått solkraft och vindkraft som vi inte hade för länge sedan, med nya apparatur som gör att den är beaktansvärd, och måste man hela tiden ha med i diskussionen. Ray Anthony med Begin the Begin.

Ray Anthony med Begin the Begin. Du och ingen annan, Kate Almgrens orkester. Och glöm nu inte att ringa hit här 040 12 0212. Här finns mycket intressanta saker att diskutera. Och dessutom är det ju fredag idag, då måste melodier önskas.

0: Du och ingen annan. Kate Almgrens orkester. 120212 är telefonnummer 1 och nu ska vi höra vem det är som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Kalle Anders här.
0: Hallå Anders, kom du på melodin?
1: Alltså 10 000 röda rosor, antingen är det han Jan Hoyland eller så är det Tore Skogman som har spelat in den original, eller så är det han Gunnar Wiklund. Jag vet inte om det är Gunnar Wiklund eller det är... Det lutar väl mot Gunnar Wiklund egentligen,
0: eller? Ja, du vet att det är, vi har så många skivor med dem, så jag hinner inte gå igenom alla dem. Om, men jag kan titta på Jan Höjland och se vad det är för någonting.
1: Och sen är det Tore Skogman och så är det Gunnar Wiklund.
0: Ja, ja.
1: Ja, hör du, jag har rätt idag. Har inte det varit motståndare till kärnkraft? Och ja. Sen har det varit kärnkraft?
0: Jo, men
1: jag vet inte riktigt var det står idag.
0: Det är den enda frågan där vi har ändrat uppfattning. Det är kärnkraften. Vi var för det. Då var det ju rätt många som var ute och demonstrerade mot kärnkraften. Och vi var ute och demonstrerade mot dem. Inte mot kärnkraften utan mot dem som demonstrerade mot kärnkraften. Så jag har varit en mycket angelägen anhängare utav kärnkraft. För mig. Jag är det inte längre. Och den huvudsakliga orsaken är att den behövs inte. Det är helt fel att satsa på det. Helt fel. För du vet, gör man det inte nog med att man, då man låser fast sig vid investeringar som det har visat sig nu att de kommer att bli mycket dyra. Utan det är ju också så att man bryr sig inte om den åtgärd som man måste göra för att rädda naturen på längre sikt. Och det är att minska folkmängden. Och minskar man folkmängden, vilket man kan alltså med ekonomiska medel, minskar man den globala folkmängden så behövs inte kärnkraften. Därför är det helt galet att hålla på nu och argumentera för kärnkraft.
1: Det är så att 2/3 av jordens befolkning, de lever ju i misär, så de tör inte så mycket. De har ju knappt kläder på kroppen i
0: länderna. Nej, men det beror på att de är för många.
1: Eller beror på deras regimer som fullständigt utarmar dem.
0: Nej, det gör de själva.
1: Terroriserar dem.
0: Det är de själva som gör det är inte deras regimer. Det är de själva. Alltså, ja, men hör nu här, alltså, vi kan inte vara hur många människor på jorden som helst. Det är länge sedan det är gjorda beräkningar. Det var i alla fall då vid millennieskiftet, det är 26 år sedan. Då vetenskapsmän kom fram till att en hållbar global folkmängd är ungefär 0,5 miljard. Nu, visserligen skrev de inte vad de menar med hållbar, alltså hur länge. Men det har jag ju sagt redan idag och sagt många gånger tidigare att för min egen del så räknar jag på 66 miljoner år framåt. Och det beror på att det var 66 miljoner år sedan den där asteroiden föll ner i Mexiko som då åstadkom massutdöende. Och med framtiden det är väldigt svårt att göra sådana bedömningar och de har inga instrument, vetenskapliga instrument som kan spåra upp alla de här himlakropparna som kan vara på gång och kollidera med oss så långt fram i tiden. De är så oerhört långt borta så det kan de inte. Men man måste ju ändå bygga resonemanget på någonting. Och då får man ju säga det, vilka förutsättningarna är. Och ändrar man förutsättningarna blir ju slutsatserna också ändrade. Och min slutsats är då att det är helt fel att satsa på kärnkraft. Och vi kommer ändå att bli tvungna att gå ner i folkmängd. Och går vi ner i folkmängd så räddar vi både naturen och slipper satsa på kärnkraft.
1: Ja, det där att man inte kan se in i framtiden. Det kan man inte för att det är ett sånt stoppmål som ligger precis i Big Bang som de kallar det för. Som jag inte tror på överhuvudtaget.
0: Nej, det är klart man kan se in i framtiden. Alltså.
1: Alltså, du kan se när Big Bang var, men du kan inte se själva smällen. Va? Och du kan se 300 miljoner år. innan. Sen är det helt grumligt. Sen ser man inte längre för att det är så mycket stoft där. Så det är partiklar som flyger i universum som man ser inte längre.
0: Nej.
1: Kommer det gå av till öronen igen då?
0: Nej, och däremot så kan man ju säga att det förekommer sådana händelser fortfarande. Men de är ju otroligt avlägsna.
1: Ja, detta är inte one and only. Det kommer till fortsätta i all oändlighet. Det är ingenting som är något fenomen från vår tid.
0: Nej, antagligen är det så, ja.
1: 65 miljoner. 65 miljarder år och miljoner var det.
0: Ja, miljoner år, ja.
1: Den här
0: smällen. Nej, utan frågan för dagen, och det har du nog lagt märke till, det är ju om man ska satsa på kärnkraft eller ej. Och det blir ju en rätt hetsig debatt nu när folk ligger på riksdagspartierna och vill ha beslut. Vad ska vi göra?
1: Nej, de lovar att det åker 15 000 kronor så behöver inte betala skatt igen. Vad är en tomte som stod och sa?
0: Ja, men det hade ju inte med energi. Det hade inte med energifrågan.
1: Ja, de lovar mycket, men det liksom händer ingenting. Det vet du vad som kallar. Lovar jättemycket, sen nej, det fanns inte pengar. Det går inte för de gatorbeterna. Så allt sånt rinner ju ut i sanden ändå. Ja. Så det är, varför ska vi lyssna på sånt?
0: Ja, men hur vill du lösa energifrågan? Det är det som är...
1: Så länge att två tredjedelar av jordens befolkning svälter och har knappt kläder på kroppen, så har vi ju löst energifrågan. Men när de börjar leva som oss i västvärlden eller de rika länderna, då är det kris. Då blir det kris, Kalle. Men den krisen är inte här nu, utan det är om de börjar leva som oss.
0: Ja, det kan de inte göra. Det är ingen som lånar de pengar till dig.
1: Nej, de har inte tak över huvudet ens ju, i de här regimerna som bestämmer. Det är alla de här muslimska länderna till exempel som hunsar med sin befolkning.
0: Ja, där sa du en viktig sak. Alltså, vi måste genast sätta igång och avislamisera hela världsbefolkningen.
1: Ja, men gör man det, Kalle, då får vi den här dominoeffekten att de ska ha samma levnadsstandard som oss. Då är det kris. Så länge de håller på och terroriserar sina länder, de som sitter och bestämmer de länderna, då kan vi leva gott här i våra länder som Sverige och alla västvärlden. Men den dagen när de har liksom gör motstånd och krossar alla de här regimerna, så då är det kris alltså, i hela världen. Då börjar de har samma krav som oss som slänger i den här slöjan direkt ju, och burkan och allt vad det är. Och jag har sett liv som vi lever. De är inte dumma, de här människorna ju.
0: Nej, de är lika dumma som vi är ungefär.
1: Ja, de är exakt. Vi är samma människor ju. Fast de lever ju fel. De har blivit födda i fel länder. Fel land. Hade du och jag, Kalle, blivit födda nere i ett sådant muslims land, så hade vi också varit bott på gatan kanske. Ingen mat och krig varenda dag. Haglar, bomber över varenda dag. Så det är rent tur, Kalle, att vi är födda i Sverige, du och jag och alla andra. Så kan man se på det.
0: Ja, det kan man göra.
1: Och så länge det är så att de vill ha makten över folket, efter det att de är muslimer. De är tvungna till att vara muslimer. Att kalla sig muslimer. Nu är de här överallt. De här kvinnorna. Det var en kvinna som hade berättat för Jimmy Åkesson. Du har helt rätt. Jag vill inte ha detta på den här slöjan. Jag vill leva som man gör i Sverige. Men jag får inte. Det är alltid någon kusin eller någon pappa eller någon släkting eller någon annan imam som jagar dem, flickorna. Jag såg en flicka, hon kan inte ha varit många år. 6-7 år, hon hade så en slöja på sig.
0: Ja, ja.
1: Från ett afrikanskt land, där med sin pappa. Ja, jag vet inte i vilket sammanhang. Det var ute i samhället i alla fall. Man blev chockad. Man åker ut på Rosengård och Örtagården och allt vad det heter där ute. Skulle säga, du kommer till ett helt, du tror du är i ett helt annat land.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det är inte alls som i Sverige. De lever sitt liv där ute. De kunde leva och byggt en mur runt om det så hade de fått leva och vara i fred också. Kunde de ha sina sharia-lagar och allt vad det är för någonting?
0: Nej, det ska de inte alls ha, utan de ska avislamiseras.
1: Ja, men så länge de har de regimerna som de har i de länderna. Det är ju är det 57 länder som är under muslimska länder, eller är det 47?
0: Nej, det är nog 57, 55 eller 57.
1: Ja, 57 har jag läst någonstans. Så länge de finns och de terroriserar befolkningen, så länge kommer de inte kunna ta sina hucklor och bära sig åt som de gör. Jag såg en film på YouTube. Där var en kvinna som fick ligga på knä på ett torg. Och där bankade pappan skiten ur henne med någon sorts tillhygge han hade. Offentligt.
0: Ja, så.
1: Jo. Jag vet inte vilket land det var, men det var ett av muslimska länderna i alla fall. Det går hemskt till de länderna. Särskilt för kvinnorna.
0: Ja,
1: men har berättat i många år.
0: Du är du
1: rusade som katten
0: ju. Ja, du kommer här hela tiden in på vårt huvudmål, det är att bryta upp Sveriges Radio och TV. För allt det du berättar, det borde de ju ha presenterat i svensk television, men det är det de inte gör. Så folk här får inte reda på vad det är frågan om för någonting.
1: Nej, jag tror inte de andra kanalerna gör det heller.
0: Nej, men det är ju den svensk SR-TV vi betalar med skattepengar. De andra, de får...
1: Det hade inte varit för den säkerheten med Sverige. Va? Det ska vara en oberoende kanal som vid krig och katastrofer. Då ska de kunna gå in på vilken tid på dygnet och berätta. Ja, det är där, ja, vad det nu kan vara för någonting här. Det fenomenet kom ju upp i när Olof Palme blev dödad, ju, skjuten. Då hade de ju gått hem klockan 10 på kvällen eller 9. Då stängde de ju då stängdes Aktuellt och alla de här redaktionerna.
0: Ja.
1: De gick hem på kvällen då ju. Så hela natten där, det var inget folk på SVT.
0: Nej då.
1: Som kunde rapportera. Så numera så är det ju folk dygnet runt för att bli katastrofer eller krig eller vad det nu kan vara för någonting. Ska kunna rapportera. Vad som händer i Sverige och utomlands. Utan det så är vi ju helt... Ja, nu har vi ju internet också i och för sig, va?
0: Ja, det har blivit annat mot vad det var förr.
1: Ja, det är... Allting går via internet. Alltså det... Allt det som sägs på SVT och alla andra tv-kanaler, det är ju redan ute på... Det vet man ju redan när man öppnar telefonen på... Och du kan ju... Får reda på precis vad som helst. Du behöver aldrig gå till ett bibliotek till exempel. Du bara skriver. Ja, det vet ju alla hur man gör. Bara jag inte berätta. Men det är helt annorlunda idag. Ja. Sen är Olof Palme blev mördad. Det var mycket få som hade mobiltelefoner och sånt till exempel. Jag vet inte när det började egentligen. Men det var väl någon gång på 80-talet. Så det är helt annorlunda då. Så det där med TV, det är skiten. Jag tittar aldrig på TV. Det är bara skit. Det enda jag tittar på det är Alla mot alla på TV5. Det är rätt trevligt. Det är sånt där frågesport med Filip och Fredrik. De är rätt så roliga.
0: Ja, så. Tittar du aldrig på fotbollsmatcherna?
1: Nej, jag är de varsin boll.
0: De som nu håller på, men det kanske går på någon annan. Man kan...
1: Jag såg väl den första matchen mellan Sverige och Tunisien, men sen går det ju mitt i natten.
0: Ja, ja, men var såg du det? Hade du en sån här telefon där du kunde se det, eller var det TV-mottagaren?
1: Jag tror det gick på TV1 eller något sånt.
0: Jaha.
1: Men sen har jag inte följt alls, jag vet inte alls vad som händer då.
0: Nej, men det är nog rätt många som tittar på de matcherna.
1: Ja, nej, det är ju jättestor sport ju. Fotboll, det är ju... Men jag är inte speciellt intresserad. Jag spelade mycket fotboll när jag var ung.
0: Ja, då.
1: Och ishockey spelade jag också.
0: Ja, så.
1: Men jag var väldigt, jag höll på med mycket idrott. När jag var ung. Alltså, där fram till man var 17-18 år sen gick man här. Sen kom man in i lumpen och sen karriär och allt det där, du vet. Så det lades på hyllan, kan man säga. Ja, det gjorde man. Men hela min barndom och min tidiga tonårstiden, det var idrott och fotboll, ishockey och handboll och sånt. Så jag var väldigt, tyckte väldigt mycket om det och röra på mig. Men sen blev det annorlunda när man fick arbete. Gjorde lumpen på Gotland i Visby. Och då har jag arbetat.
0: Ja. Yeah. Du önskar det idag så?
1: Nej, jag är väldigt öppen med mitt eget. Jag var inne på ett bageri idag och köpte vin och bröd. Med tjurgubbar och sånt där, för jag skulle ha det till min son. För han gifter sig imorgon.
0: Ja.
1: Jag tänkte att jag kunde köpa det från morgon på färdigställningsställen.
0: Ja, du, vi får nog, för det är väl inte någonting som intresserar alla lyssnare. Utan det...
1: Ja, det intresserar mig väldigt mycket.
0: Jo.
1: Jag bara skämtar med det.
0: Ja.
1: Jag bara skämtar, Kalle. Du får ha en bra eftermiddag.
0: Ja, jag önskar detsamma och trevlig helg. Tack då. Ja. Tack, hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Anders för dig. Carl Anton var pålagd här med Sommar på Folkungagatan.

Carl Anton med Sommar på Folkungagatan. 10 000 röda rosor har vi här inspelad av Jan Höjlands orkester, så det är den vi får höra nu.

0: 10 000 röda rosor. Och det var Jan-Erik Höjland med flera vi hörde. Så väntar nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket för att jag får komma ut.
0: Ja, det är jätteviktigt att du, nu när du står på valsedeln också.
1: Ja. Ja. Jag hoppas att jag kan hjälpa någon att röta ut lite frågetecken när det gäller Malmölistan och var vi står och kanske fånga upp en och en annan. Som jag sa så står vi ute flera dagar i veckan och delar ut informationsblad till flygblad heter de ju till folk. Och det är väldigt populärt och vi har många som kommer fram och pratar med oss och det är jättetrevliga samtal. Ibland är vi inte överens, ibland kommer det någon och säger nej, nej, nej, jag röstar på sossarna.
0: Ja, så.
1: Ja, då får man ju önska lycka till och önska dem en trevlig dag ju.
0: Ja, ja,
1: så kan
0: ja.
1: Man göra, men ibland kan det bli hetskt med just sossarna för de är väldigt påstridiga. Ja,
0: var du med igår? Ni skulle ju säga...
1: Nej. Jag var inte det. Vi var ju också igår. De hade tydligen inte varit mer än, ska vi säga, tre eller fyra stycken som stod där då, inklusive då Nils Littorin.
0: Ja.
1: Men det går alltid bra i också. Jag är sällan med där ute för jag tycker, åker ju buss nu för tiden.
0: Ja, ja.
1: Så jag sålde min bil. Jag tycker jag bor ju så centralt, så alltså nära precis till allting. Så har vi ju bra kommunikationsmedel måste man ju säga. Så att det är nära till allting.
0: Ja, jag hörde att ni hade särskilda blusar på er.
1: Ja, vi har, det är västar.
0: Västar,
1: ja. Det är gula västar och sen står det Malmölistan på dem.
0: Ja, så, ja, ja.
1: Så det går ju inte att missa oss.
0: Nej, nej.
1: Men det hade tydligen gått bra som vanligt och det har väl varit någon som hade kommit fram och ställt lite frågor så där, men det är ju inte ovanligt.
0: Nej.
1: Men om det var någon som på min uppmaning från igår då att de kunde komma ut, om det var någon av dem, det är svårt att säga. Men imorgon lördag då kommer vi att stå på Mobilia. Klockan 12 och vi brukar stå en timme drygt.
0: Jaha.
1: Och då är ni välkomna alla som vill komma ut och prata med oss och ja, man kan ju också bli medlem i Malmölistan. Antingen det kan man ju ta med Nils när man är där eller de som har internet kan ju gå in där på vår hemsida och anmäla sig. Och då kan man bli antingen aktiv medlem eller passiv medlem. Det bestämmer man ju själv.
0: Ja, ja.
1: Så aktiv medlem innebär ju att man är med på ute då som vi är allihopa. Som
0: ja.
1: Är då aktiva. Och delar ut flygblad och det kan vara att man är med på någon politiska möten här och där. Och sen har vi ju möten med partiet också. Har vi.
0: Var det gula västar sa du?
1: Ja, det är gula västar och så står det Malmölistan med stora bokstäver bak på ryggen och så en liten på bröstet framme.
0: Ja, så vem är det som ni själva har gjort?
1: Ja, det är ju beställda sedan länge. De har ju funnits länge. Och sen har vi även en, du vet, de här flaggorna, eller vad ska man kalla dem för, som alla partier brukar ställa upp när de är ute, de här, där det står Malmölistan. De här som nästan ser ut som ett litet båtsegel, du vet, de här långa. Står de Malmölistan där?
0: Ja, så ja.
1: Mm. Som sagt, jo, men imorgon då är klockan 12.
0: Ja, då skulle ni vara på Mobilia, sa ni.
1: Då blir det på Mobilia, ja.
0: Ja, ja.
1: Och då står vi kan stå om vi blir många. Vi brukar vara rätt många när det är Mobilia. Om det sen blir så imorgon vågar jag inte säga eftersom det är ju semestertider nu och en del har valt att ta ut sin semester och är borta av olika anledningar. Men annars brukar vi vara ganska många just på Mobilia, och då kan vi dela på oss att ibland har vi stått vid tre ingångar när vi har varit väldigt många. För vi är många som är ute. Ja. Då kan vi stå först då på utanför stora ingången där, sidan om Systembolaget.
0: Ja, just det.
1: Ja, sen har du en ingång till borta vid Bukettens blommor. Där är en ingång.
0: Ja, men det är väl det andra huset?
1: Nej, det är samma hus. Samma sida.
0: Ja.
1: Samma väg. Men längre ner vid Bukettens blommor där.
0: Ja.
1: Och där ligger ett apotek också i den ingången där.
0: Men hur kan ni stå där i den här värmen?
1: Ja, då det, frågar vi oss också. Det står och blir imorgon. Men där är ju så att där är ju även med skogiga hörnor man kan krypa in och ställa sig i. Så att vi klarar oss.
0: Ja.
1: Det ska vi inte stå så länge heller. Så.
0: Nej, det ska ju vara fram till mitt på söndag ungefär. Då ska det bli lite regn och sen ska det bli svalare.
1: Ja, jag läste också det.
0: Ja,
1: men sen är det ju såklart många som inte känner till Malmölistan. Och vad vi står för har jag berättat lite grann. Men idag hörde jag nu han som ringde in nu senast i alla fall, prata lite om invandringen. Om jag får för dig så skulle jag gärna vilja läsa upp Malmölistans, de har vad det står på deras hemsida när det gäller integration. Vill du höra?
0: Ja, nej, men det kan du göra, ja visst.
1: Ja, då står det här under integration. De människor som invandrar ska införlivas med det svenska majoritetssamhället. Vi ser dem som jämlikar och vill att de delar vårt språk, vår kultur och tillsammans med oss kämpar för ett enat, starkt och tryggt Malmö. Grunden för integration är arbete. Därför vill vi att kommunerna växlar spår från en passiviserande bidragslinje till målet att alla ska arbeta och betala skatt. Vi vill att kommunala bidrag ska gå till föreningar där alla känner sig välkomna. Till exempel idrottsföreningar. Bidrag till föreningar som bygger på etnisk eller religiös tillhörighet ska stoppas. Vi vill att skolan ska vara en frizon från religiös påverkan. Kläder såsom slöja och andra religiösa symboler hör inte hemma i förskolan och i grundskolan. Och så säger vi nej till böneutrop. Vi vill att skolan arbetar aktivt mot hedersförtryck. Religiösa friskolor ska motarbetas och kommunen ska stoppa etablering av moskéer som finansieras av diktaturer. SFI, alltså svenska för invandrare, det ska vara lättillgängligt och obligatoriskt. Vi vill införa hårdare krav på att klara av studierna inom rimlig tid. Samt kvalitetssäkra utbildningen. Det var en liten del om integrationen. Vad säger du?
0: Jo visst, det låter bra tycker jag i alla fall.
1: Ja, det går ju stick i stöd med vad sossarna vill ju. För de vill ju precis tvärtom, det har vi ju lärt oss.
0: Ja visst.
1: Ja, och då kommer jag ju osökt in på SD. Du vet, jag är ju med på de här kommunfullmäktigemötena och ser vad som sägs. Och, det är ju lite annat att vara med på mötena fysiskt än att bara sitta och lyssna på det på radion. För det kan man ju också. De sänder ju de här kommunfullmäktigemötena, för du vet du, Kalle. Ja, på de dagarna så de dagar det annonserar du ut att just de dagarna sänder inte du. Och det är det när Malmö kommun har ju bokat den tiden för sitt kommunfullmäktige möte. Men då kan man också vara med på det fysiskt i rådhuset, och det är till för vem som helst som kan gå in där och sätta sig och lyssna. Så det brukar jag göra, och där är ju nu Magnus Olsson från Sverigedemokraterna. Han är ju ordförande där i SD.
0: Ja.
1: Magnus Olsson. Oh, han sitter ju där längst fram. Ja, där är väl en stol mellan honom och Katrin Janne Stjernfeldt. Ja, de är så förtrogna med varandra, och det är så kärvänligt och mysigt så.
0: Ja, så.
1: Jajamän, så här tyckte så hade jag ett snack med Magnus. Dock inte där, utan ett telefonsamtal med honom. Där jag frågade honom, vad menar du med att du går ut och säger att du skulle kunna tänka dig att samarbeta med sossarna? Ja, det har jag aldrig sagt, sa han. Ja, men nu ljuger du, sa jag. Eller så ljuger media, för det har du ju sagt. Nej, det hade han absolut inte sagt. Men då kan jag kanske få be för att läsa upp lite vad han sa i SVT när de intervjuar honom. Då säger ju han att skånska SD-toppens utspel, S är vår naturliga partner, säger han. Och sen så står det så här, Magnus Olsson, SD, han vill att hans parti ska samarbeta med Socialdemokraterna. I ett inlägg på X kritiserar kommunalrådet i Malmö Tidöavtalet och samarbetspartner Moderaterna. SD-toppen Magnus Olsson har fått stor uppmärksamhet efter ett inlägg på sociala medier där han argumenterar för att partiets framtid bör vara i samarbete med Socialdemokraterna istället för Moderaterna. Det är en nyhet som Expressen var först med att rapportera.
0: Ja.
1: Det finns en frustration inom mitt parti att Tidöregeringen inte levererar viktiga frågor för oss, framförallt inom kriminalpolitiken och migrationspolitiken, säger Magnus Olsson, som är oppositionsråd i Malmö och ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse. Ja, sen så skriver han, så står det då att han menar att de långa processerna och ledtiderna är bland de största problemen med samarbetet med de borgerliga partierna. Man är väldigt fega och väldigt ängsliga. Mycket dras i långbänk innan man kommer till verkstad, säger han. Och så pekar han på Socialdemokraternas förmåga att genomdriva stora reformer som den ledande faktorn till att ett framtida samarbete med dem kan bli lättare. Du hör ju själv.
0: Ja, ja.
1: Vem vill rösta på ett sånt parti?
0: Nej, det skulle ju vara de som annars hade röstat på Socialdemokraterna.
1: Ja, visst. Nej, följ pengarna, eller follow the money som man säger på engelska, som betyder följ pengarna. Det är pengar och makt, ingenting annat. De låter sig dit och pengarna finns. Och samarbetar med de som passar dem bäst i plånboken.
0: Ja, ja.
1: Nej, jag tycker SD för mig är ett stort nej idag. Det kan jag säga. De har svikit på så många punkter. Det är jättemycket de har lovat sina väljare som de har svikit. Så att det är ingenting för mig längre. Nej, kära vänner. Malmölistan, det är partiet vi måste få in så vi kan rensa upp korruptionen där inne. Alla de korrupta, ja. Ut med sossarna, ut med hela vänstern. De har gjort sitt. Det är det många, många som kommer fram till oss och berättar, kan du tro.
0: Ja, det är
1: ja. Ja, då. Men det var väl det jag hade att säga idag. Om inte du har någonting att tillägga i det jag...
0: Nej, du, men har du någon uppgift om när och var ni ska vara nu den närmsta tiden?
1: Nej, ursäkta mig. Jag är lite slem i halsen idag. Nej, det är ju lite så hip som happ nu när det är så många som går på semester och så. Och vilka som kan komma. Eller du, han försöker få ihop dagar där vi kan få ihop lite folk som har tid att stå. Men och han brukar kika över det där på helgen. Alltså söndagar brukar han skicka ut då till oss medlemmar. Information om vad som händer då veckan därpå. Så nu på söndag så brukar det då komma information till oss allihopa. Skickar han ut sms eller mail till oss medlemmar. Var och när vi ska stå nu nästa vecka. Och det kan vara 2 gånger, det kan vara 3 gånger på olika platser. Men den informationen har vi inte fått ännu. Jag tror inte den kommer från på söndag.
0: Nej, men var det inte imorgon klockan 12?
1: Imorgon är det klart. Ja.
0: Klockan men 12 händer... Mobilia.
1: Jo. Men vad som händer nästa vecka, det får vi inte veta förrän tidigast på söndag.
0: Ja.
1: Så, men det kan ju jag komma ut med på måndag om du
0: ja,
1: vill.
0: Ja, visst är bara om du kunde göra det där, för att då är det säkert många som är intresserade när de får höra det.
1: Ja då, jag kan göra det. Det är ju på olika ställen i stan. Vi brukar stå förutom Mobilia och Oxie som vi har nämnt. Så står vi ibland på Värnhem. Brukar vara utanför ICA på Värnhem eller vid busstationen där. Och sen kan det vara på Katrinelund, Willys där. Och sen kan det vara, brukar vi mer stå. Det kan vara på Coop, vid stadion. Stadiongatan Coop, du vet.
0: Ja.
1: Kan det vara?
0: När du nu berättar allt detta, är det något parti som har en sån här valstuga på Gustavs torg?
1: Nu menar du?
0: Ja, du vet, det hade de ju förr. Vi hade det aldrig. Därför att vi tyckte det gav ingenting. Och där kom det folk, men de ville komma dit därför att bli bjudna på kaffe.
1: Jo, det är väl mycket så. Nej, förr om tiden andra, ja, det är ju ganska många år sedan, och det är ju ändå bara vårt fjärde år vi har val, va? Men det är väl ett par val sedan, men då var jag där uppe och jag tyckte det var intressant att gå och diskutera med våra motståndare.
0: Jaha.
1: Så Thomas snack med dem, men du vet, du får ju räkna med att du får ju svar som du inte vill ha ju.
0: Ja, nej, men därför nu är vi så pass nära. Så att det antingen så borde det vara igång redan, eller så har de det inte det längre.
1: Jo, det tror jag nog att det är.

0: ändå kommer. Än som att ha en valstuga där på Gustavs torg. För dit kommer bara de som har särskilt intresse. Men om ni är ute där folk ändå går förbi, så ger det säkert mycket, mycket mer. Är det andra som går med sina tröjor? Du berättade att ni hade gula tröjor.
1: Nej, alltså Sverigedemokraterna är ju ute lite här och var och sätter upp någon bord och bjuder på lite kaffe och någon småkakor här och var. Det är de. Och sist vi stod vid Mobilia, det är väl drygt en vecka senare. Vi var där förra gången. Då hade de två stycken funktionärer då som stod där, och de hade sina, du vet, igenkännande blå tröjor med Sverigedemokraternas symbol där på bröstet. Och då var jag faktiskt fram och pratade med dem. De var väldigt trevliga att prata med, och det är ju så det ska vara.
0: Ja, ja.
1: Jag pratade med dem och frågade dem om... vad som hade hänt på triangeln då ett par veckor innan, för de hade ju blivit antastade. Det var ju någon som hade spottat på en funktionär i ansiktet, och någon hade kommit förbi med en sån här den här tvåhjulingscykel, du vet, och slagit till handen på en, så alla flygbladen for omkring där och så. Så det var en väldigt otrevlig upplevelse, och det höll jag ju med dem om. Och så ska det absolut inte gå till, oavsett vilket parti det är.
0: Nej, just det.
1: Nej, absolut inte. Något våld vill vi inte veta av. Men de hade i alla fall polisanmälte, berättade de. Och nu har de på sig larm då. Så det är nog inte, första gången de, ja. Sen tror jag inte de vågar säga ut riktigt. De vågar nog inte ställa sig på Rosengård till exempel. Ska jag nog inte kunna tänka. Men där står ju vi. Nilsson är ju så omtyckt av alla invandrare på hela Rosengård.
0: Ja.
1: Vi har, nu sa jag felaktigt igår, Kalle. Jag sa så här. Nu måste jag rätta mig själv. Jag sa så här att vi hade många invandrare som var medlemmar i Malmölistan. Det var fel sagt av mig. Det var att vi har många som är aktiva och positiva.
0: Ja.
1: Som vi har många som är väldigt aktiva och som supportar oss på nätet och skriver om oss och men vi har ju också medlemmar, absolut, men inte så många som jag ville påskina här igår. Men vi har invandrare också som är medlemmar i Malmölistan.
0: Men du, när ni är ute så, är det från andra partier som har sina partiers tröjor på sig?
1: Jag har bara sett Sverigedemokraterna. Jag väntar nu lite. Ja, just det, sen brukar vi stå vid triangeln också där vid tågstationen. Där kyrkan är, du vet, på triangeln vid tågstationen där.
0: Ja.
1: Brukar vi också stå. Och där stod faktiskt Centern en av gångerna. Det kan nog vara en 3-4 veckor sedan. Då stod Centern där.
0: Ja, så.
1: Men det var en ensam dam som stod där, och sen hade hon en ungdomar som delade ut deras, men det var ju väldigt unga. Den ena var ju inte ens, han var ju inte ens röstmyndig.
0: Nej.
1: Så att, när henne var jag ju fram och pratade med, och det är klart. Men nu, man kan ha trevliga snack om man behöver inte vara överens. Så jag tycker det är trevligt om man kan prata ihop sig och se var man står och ställa frågor till dem. De har aldrig så mycket frågor till oss, men jag har alltid så många frågor till dem. Men det är ju kul att höra vad man får för svar i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker inte det är många som... Sossarna vet jag inte. var de håller hus, men de har ju varit ute och knackat dörr nu hur länge som

0: helst. De far ju runt överallt och knackar dörr.
1: Ja, just det. De har mycket folk så de gör det.
0: Ja, och de hade tydligen varit i mitt hus också, men det var som tur var jag inte hemma, för det hade de nog inte tyckt var så roligt. De fick se en sur min och en dörr som åkte igen. Då får man ta det ändå, vet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.
1: Ja.
0: Socialdemokrat, jag tycker den låten är bra.
1: Ja.
0: Ja, nej men ja, så ser det i alla fall ut. Och nu närmar vi oss valet. Det går fort.
1: Ja då.
0: Nu är vi i slutet på juni. Sen är det juli, augusti, där 2 månader. Och sen är vi inne i september.
1: Ja.
0: Så att vi vill ju, vi blir jätteglada för varenda röst vi kan få.
1: Ja.
0: Och vi utlovar inte någonting som inte vi kan hålla. Här är det inget valfläsk, det kan jag lova. Det är väldigt många små partier som är, man ser ju vilka som ställer upp, va? Och det är många, många, många små partier. Det är ju så, du vet, Kalle Anka-partiet och allt möjligt vad de kallar sig för. Men de kommer ju ingen vart. Men många förväxlar oss lite med det där att de kan säga ah, inte ett parti till. Oh, det dyker alltid upp en massa små partier nu inför valet. Så är det varenda gång. Ja, men vi har varit med i ett val tidigare. Vi har ju varit med i ett val. Vi var ju med 2020.
1: Ja, 2022 menar du väl?
0: Ja, 2022 menar jag förstås. Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: För vi var ju med där då, men där var det ju sånt valfusk utan dess lika. De kastade bort våra valsedlar och
1: ja,
0: vi hade inte så mycket folk. Ja, då var vi rätt så unga, så att säga. Och vi hade inte så mycket folk som sett ut valobservatörer och sådär. Men där försvann valsedlar och då var vi ju rätt så nyetablerade. Och du vet, det tar ju lite tid också att bli känd och få förtroende hos människor.
1: Ja, ja.
0: Därför är det viktigt att man kommer fram till oss och pratar med oss och går in och läser om oss och... Det finns ju hur mycket som helst om Malmölistan inne på internet. Hemsidan där man kan se hela vårt program, vad vi står för, vad vi vill. Och... Ja, jag vet inte.
1: Är det någon som berättar någonting om att de har hört det på vår radio?
0: Nej, inte ännu. Det här är ju så nytt, vet. Vi har inte hört mer än ett fåtal gånger, Kalle.
1: Nej.
0: Så, men jag hoppas på att det kommer folk att prata med oss som kanske kommer fram. Så ja, så är det du som är Helvi och vi kan prata med varandra och säga jag brukar ringa in på till Karl Herslov och sådär. Så Rolf kan ju komma och prata med oss till exempel. Du är välkommen Rolf om du lyssnar på detta. Jag är överens med dig mycket, men inte när det gäller SD tyvärr. Men man kan vara vänner och nå.
1: Ja, just det.
0: Så att, ja. Ja, ja. Och nu är det varmt och eländigt och jag ska snart tvätta här först.
1: Ja, det ska vara visst till och med söndagen på eftermiddagen, sen ska det slå om.
0: Ja, och nu på söndag så löste jag att, alltså sen är det, får man olika uppgifter, vet, SMHI heter de. De kan säga en sak och sen går man in på något som heter vackert väder och vet de som presenterar 14 dagars väder. Så kan de säga någonting helt annat. Men nu har de varit ganska överens om att på söndag så är det risk för åska.
1: Ja, just det.
0: Och det köper jag, för jag tänker att det måste ju komma en rejäl urladdning här med denna tunga värme vi har haft nu i flera dagar.
1: Ja, det har du rätt i.
0: Ja, så hoppas vi på ett riktigt ösregn så att vi slipper massa bränder och elände här.
1: Ja. Ja, det kommer nog på söndag. Men du, då ska jag hämta din melodi så kommer den snart.
0: Ja, tack. Så önskar dig, Kalle, och alla lyssnare också en riktigt trevlig helg.
1: Tack för det. Du ber för att önska detsamma.
0: Tack. Och så kom till oss imorgon.
1: Imorgon klockan 12, ja, på mobil.
0: Klockan 12, mobil, ja. Ja.
1: Tack, du. Tack.
0: Tack så mycket.
1: Tack, hej, hej.
0: Hej
1: då. Ja, det tackar vi Helvi för. Och nu ska vi först höra Arizonas med den ena vit, den andra röd.

Arizona med den ena röd, den andra vit. Eller förlåt, den ena vit, den andra röd, om man ska vara noga. Thomas Ledin var önskad. Själva melodin är ännu inte framme, men vi hör Thomas Ledin med En dag på stranden.

En dag på stranden, Thomas Ledin. Pierre Isaksson, då går jag ner i min källare.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Pierre Isaacson, då går jag ner i min källare. Don't come home a-drinking, sjunger Loretta Lynn.

0: Ja, det var alltså Loretta Linde. Sven Arefelt, jag fick en kyss till godnatt.
1: Du kysste mig till godnatt, och nu ska jag tala om det mycket märkliga som igår kväll sen kom. Jag tvättade min säng och bäddade min hand. Jag borstade min pyjamas, tog på mig min tand. Jag kastade mitt ljus och släckte sen min hatt, för att jag fick en kyss till godnatt. När solen rann upp, jag stekte min sko. Jag blankade ett ägg som fick rosta i ro. Jag knöt en bit bröd och åt upp min kravatt, för att jag fick en kyss till godnatt.

0: Jag borstar min pyjamas, tar på mig min tand. Jag kastar mitt ljus och släcker sen min hatt, för att jag fått en kyss till godnatt.
1: Sven Arefelt var det som sjöng. Och nu blir det, vi ska säga här, mer sång. Det är Lillarnes orkester, Jag vill dansa med dig.

Lill Arnes, jag vill dansa med dig. Gyllene tider. Gyllene tider är på gång här med när alla vännerna gått hem.

0: Hallo, ja?
1: Ja, tack, ja.
2: Det var Rolf som var kommen fram där, ja. Nu är du med på radio nu, Rolf. Välkommen hit.
1: Ja, tack, ja. Jag hörde ni på färdigt samtal nu innan. Jag har inte hört så mycket idag. Det var bara det senaste samtalet, tror jag. Om ni pratade om valstugor och allt sånt där, och du tyckte att det går inte mycket där, utan det är bättre att ha radio igång. Och det får vara en tycka som ni vill, va? Men valstugorna kommer aldrig från cirka en 4 veckor innan valet, så att då ska de fläska på allihopa lite, va? Duktiga de är, så att är det för lite tidigt, de sätter upp dem, så har folk glömt det till valet. Men och man kan ju göra både och, man kan ju både ha radio och man kan ju ha valstugan ändå, va? Men allting kostar ju pengar, så det är inte så enkelt det heller, va? Men och så där är jag för hon, heter hon Hedvig eller något sånt.
2: Hedvig, ja.
1: Hon sa ju det att Rolf är också välkommen till, och då nu var han skulle stå imorgon, så men jag tror inte jag kommer, så att jag har lite annat, men jag har redan träffat Nils Litterin, så att det är inga problem, så jag har pratat med honom också, så att men sa hon, vi kanske kan överens om vissa saker, men nej, men han är SD, så var hon inte så där förtjust i SD. Och jag förstår inte vad alla människor ska hacka på dem bara. Det är ju de enda som gör någonting och försöker göra någonting. Men det går ju inte på om man tar fler platser i riksdagen. Utan det gäller att få ännu fler röster, för annars kan man inte påverka det så riktigt. Det vet ju du, Kalle, själv som har kämpat på i många år. Så att jag förstår inte vad alla ska liksom rynka på näsan när det är SD. Ja, det är väl inte som att rösta på SD, man röstar på Malmö-listan. Det är väl ungefär samma. Väl?
2: Så. Ja, men vi är ju i alla fall demokrater, det är inte SD.
1: Ja, men då kommer du med dig sån trams igen, Kalle. Det heter Sverigedemokraterna, va?
2: Ja, det ska
1: vi. För kungahuset så får man ju inte vara.
2: Ja, då skulle de heta att Sverigemonarkisterna.
1: Nej, men de bestämmer själva vad de ska heta, Kalle.
2: Ja, men visst.
1: Det är väl ingen som har sagt Skånepartiet. Det partiet skulle hitta Skånepartiet. Det har ni själv hittat på en gång i tiden. Så att jag menar, det är väl inte någonting att och sitta liksom och klanka. Du har varit duktig på dig också, klankarna här på SD. Och det har ni bara gett lite res till dig där bak själva. Så det är nog ingenting som har gynnat dig, va? Men det gäller Skånepartiet. Men som sagt var, Skånepartiet är ju jämställd jag med Carl P. Härslag. Så är det, va? Men jag bara ville ta upp det. Det är precis som att det är något fult att rösta på Sverige. Men att man värnar om sitt land. Och det gör jag faktiskt. Jag är glad för att vara svensk och stolt för att vara svensk. Sen är det mycket man kan ändra på. Men det blir inte bättre om man går och hänger läpp på det. Utan det gäller att kämpa på det. Så att, men det är så, va? Det är hela media och TV4 är duktiga på att jaga SD nu också. Det är de faktiskt. Det är en och annan reporter som de har gängt ut oss i som är direkt, ja, påhopp hela tiden på SD. Så att, du älskar Skåne, Kalle, så att, och Sverigedemokraterna älskar hela Sverige. Så att svårare så är det ju inte. Och de vill göra det bra för svenskar och inte ska vara någon socialbyrå i hela Sverige för all världens länder. För jag vet inte vad du tycker om deras politik, men du har klankat på dem mycket, va? Men du pratar mycket om EU och NATO och den arbeten. Men det tog jag igår eller förrgår när jag ringde in till det. Att hur mycket det kostar, det har du också sagt, att vi har ju förlorat hur mycket pengar som helst på att inte vara med, att vi inte har varit med i NATO. Men det är tvärtom, vi har vunnit en hel del pengar kanske. Som, det har varit vinst. Och du ser bara på en 50 miljarder medlemsavgift. Det är inte små pengar det då. Och sen hur mycket vi betalar in till dem. Och 720 stycken ska där sitta och ja, det blir inte mycket bestämt där. Eller de ska lägga sig i allting. Va? Och de har fördärvat invandringen till Sverige. För de andra, många andra länder har inte alltid tog ansvar i den frågan. Så och de hamnat här uppe till slut. Och sen hade vi regeringen på den tiden som älskade det här med invandringen. Så. Och där tycker jag att vi ska ha väck Susse både på riks- och i regionen. Men hon styr ju inte regionen, Susanna, för det är moderatstyrt i Region Skåne. Eller ja, med hjälp av andra också. Va? Men det är ju högersida som har. Och Malmö, det har ju inget snack. Jag kan inte fatta om det är någon som går och röstar fortfarande på vänstersidan i Malmö. För då får du skylla sig själv som jag sa. Nej, det var det hela kallet, men man kan ju ha både och, man kan både ha valstugor och sånt, men ni visste inte, då tror de var redan utsatta, men det är för tidigt ju att sätta ut dem. Och där kommer väl en festival också.
2: Ja, nu, jag bara sa att jag frågade om de var där, jag sa inte att jag trodde de var där.
1: Ja, ja.
2: Jag bara frågade om de var där, för jag har inte kommit där förbi på länge.
1: Men sen blir det ju sån här, vad heter det, festival i augusti, men det är väl de brukar hålla det. Och då får det inte vara några som pratar politik, det har de kommit överens om på festival. Jag såg sen här det kanske ändå, för det är ju lite grann, det är ju... Och det här med pengar till de olika partierna hit och dit och... Men där ligger nu Susanna i topp med allt de här. De får pengar från alla håll, ABF och flera andra. Sen Hyresgästföreningen och Fonus och allt vad det heter. Och LO ska vi inte snacka om, så brukar de stöta upp. Men de har snart inga väljare. Eller vad det är inom vissa grupper så har de ju lämnat Susanna. De röstar på Sverigedemokraterna. Många av dem är LO-anslutna. Men jag vill bara vilja rätta till det lite grann. Att, de kommer de säkert sen också. Va? Men det är inte mycket. Och det är valfläsk alltihopa från alla partier. Så man får bilda sig en uppfattning långt innan. Och titta på vad de har för, och vad de har försökt att genomföra. Och vad de har försökt tidigare. Det går inte en månad innan. Och börja titta på vad de har i sitt flygblad. Ja, det var väl det hela, Kalle.
2: Nej, det var det inte alls.
1: Det var en melodi också. Jag tar skomagarant med Hasse Andersen, en riktig skåning.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då kommer den om en stund.
1: Ja, då får vi också alla en trevlig helg.
2: Ja, detsamma. Hej då.
1: Tack så mycket, hej, tack.
2: Då tackar vi Rolf och hör på Osvald Sattler, La Pastorella.

La Pastorella, och så hade vi då önskan om Hasse Andersson här, skomagare Anton, vad är frågan om, och ska vi höra om den kan komma.

Hasse Andersson med den önskade melodin där. Charles Aznavour, you have let yourself go.

Ja, det var en Charles-Navo melodi där. Helvi, jag beklagar mycket att din melodi inte har kunnat komma fram för nu. Den var varit på villovägar. Men den är framme. Thomas Ledin, Sommaren är kort. Och den hinner vi inte spela i sin helhet nu. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. På tisdag blir det lite ändring, det ska jag berätta på måndag, men annars är det normalt, alltså 11.30 till 14. Och jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag och en trevlig helg. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då hoppas jag att du har använt bankgiro 583-1748 om du inte har gjort det innan. Sommaren är kort. Thomas Ledin spelas alltså i sin helhet på måndag förmiddag.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: يلا
1: كل جديد من راديو يلا
0: راديو بيسمعك.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: spännande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus.
8: Okej.
9: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hejsan, detta är Pips och ni lyssnar på Malmökanalen.

Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Arlöfstorin. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Malmö.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

0: know.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

says we

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej, Kalle Johansson här. Du lyssnar på Malmökanalen.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.

0: lives with emotions.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.